Ivanović otkriti kako se ovaj plemeniti rad svih ovih godina temeljio isključivo na srcu i čistom volonterskom radu. Ostanite uz program Radio Konjica, sa vama smo ponovo nakon pozdravne numere, a kroz današnji otvoreni program sa vama su Muamer Ćukle i Alisa Kudra.

Slušate Radio Konjic. U subotu 23. maja održana je svečana skupština odreda izviđača Neretva Konjic, kojom je ovaj odred u sklopu niza ovogodišnjih aktivnosti obilježio veliki jubilej, 70 godina neprekidnog i uspješnog rada. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, zvaničnici, predstavnici izviđačkih odreda iz Bosne i Hercegovine i regije, te prijatelji organizacije. Starješina odreda Haris Hadžizukić u svom je obraćanju napravio emotivan osvrt na bogatu historiju koja je započela 25. maja 1956. godine. Podsjetio je da je odred

0: Do 1994. godine nosio ime Maksim Kujundžić i da rad nikada nije prekidan, čak ni u najtežim ratnim godinama.
1: Posebno pozdrav predstavnicima institucija vlasti, gradonačelniku, predsjedniku gradskog vijeća, predsjedniku Saveza đaka federacije, delegacije Saveza đaka federacije, naših bratskih odreda iz Zenice, Vareša, Mostara i tako dalje, predstavnike nevladnog sektora, društvene organizacije, naše prijatelje i sve vas koji ste došli. Odred iz đaka Neretva do 1994. godine zvao se Maksim Kujundžić, je dobrovoljna, samostalna, nevladna, nepolitička, društvena, odgojna, obrazovna, humanitarna organizacija djece, omladne i odrasli, koja svoju društvenu ulogu temelji na načelima i principima koji su izraženi u programu Saveza đaka u Bosni i Hercegovini i svjetskog skautskog pokreta, i to bez obzira na vjersku, nacionalnu, rasnu i drugu pripadnost. S ponosom kažem, dio smo velike porodice, najveće svjetske organizacije neformalnog obrazovanja, svjetske skautske organizacije koja broji više od 40 miliona članova. Odred je osnovan 25. maja 1956. godine i evo punimo 70, navršava 70 godina neprekidnog uspješnog rada. Ja volim napomenuti neprekidnog, jer za sve ove godine nismo nikad prekidali rad, čak ni u najtežim situacijama kakva je bila ova ratna za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osnovni cilj naše organizacije je da pridonosi razvoju mladih ljudi na dostizanju njihovih punih, umnih, fizičkih, duhovnih i društvenih potencijala, kako pojedinaca, tako odgovornih građana i članova svoje zajednice. Razvija izviđača ljubav prema domovini, prijateljstvu među ljudima i narodima uz poštovanje ličnih, vjerskih i političkih uvjerenja. Organizacija svojom djelatnošću razvija ljubav prema prirodi i životu u njoj. Savladavanjem programa uz aktivno učešće i saradnju starijih, naše pčelice, poletarci, planinke, izviđače odgajaju za korisne članove društvene zajednice. Pri savladavanju programa i opšteg i posebnog u izviđačkim jedinicama primjenjujemo sopstveni specifičan način rada koji se razlikuje od klasičnog učenja u školi. U ovoj godini jubileja moram to istaći da smo jedna od rijetkih organizacija, nećemo da niko zamjeriti, na ovim prostorima koja se može pohvaliti ovakvim jubilejom. Danas odred broji oko 150 aktivnih članova organizovanih u izviđačke jedinice i upravo odreda, a naravno više od 1000 onih koji su na svakom momentu spremni da, na dispoziciji, koji njihove redovne obaveze dozvoljavaju da budu aktivni, ali kad zatreba, oni su jeli tu. Kroz odred je prema našim procenama prošlo oko 20.000 članova koji su svako na svoj način zaslužni za rezultate koje smo postigli i sa kojima se naravno i ponosimo. Počast ovom prilikom odajem onima koji nažalost nisu više među živima. Ne smijem upast u zamku nabrajanja, ali moram spomenuti starješine odreda i Šonu i Švabu i Alu i Bimbu i Emira i Tonču i Branka i Rešu Litrića i Asafa i Kemu i Elu i Adisa Vatrića koji je život svoj dao braneći ovu domovinu i Haru Mehića i Salku Piriju i evo Mirzu Pelu koji nas je nedavno Elu napustio. Nemoguće ovom prilikom pobrojati, a kamo li opisati sve aktivnosti, razne projekte i druge akcije koje odred sam organizao ili u njima učestvo ovih 70 godina. No moram spomenuti neki. U prvim godinama rada vlastim zalaganjem i neposrednim radom izgrađen je dom izviđača, a poslije rata izviđački kamp na Boračkom jezeru koji se našu radu stalno dograđuje i stvaraju za sve bolji i bolji uslovi za boravak i život u kampu. U našem domu i kampu boravaju se izviđača iz Bosne i Hercegovine, izviđači iz Kaute, iz Belgije, Francuske, Njemačke, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i tako dalje i tako dalje. Tu su projekti sa UNDP-om BiH, sa udruženjem građana obrazovanje grad i BiH Jovan Divjak i drugi, čime smo doprinosili i doprinosimo promociji i odreda i grada i države. U našem programu posebno mjesto zauzimaju aktivnosti vezane za prirodu i višednevni boravak u njoj, kao što su logrovanja, smotre, bivaci, zimovanja. Oni su prilika za sticanje izviđačkih znanja i vještina, ali prilika za upoznavanje novih sredina, običaja, prilika za druženje sa prijateljima iz različitih sredina i država, te razmjenu iskustava. U ovih 70 godina, osim one 4 godine, 92. i 95. redovno smo organizovali logorovanja, i to na našem Boračkom jezeru, najčešće te Ohridu, Bledu, Sutomoru, Korčuli, Čapljini, Plavskom jezeru, Kaštan Starom, Tivtu, Modracu. Učestvovali smo na svim smotrama izviđača Jugoslavije, osim prve, na Palama, Fruškoj gori, Bledu, Petrovoj gori, Tjemtištu, Beogradu, te na svim smotrama izviđača Bosne i Hercegovine, Martin Brod, Sutjeska, Dretelj, Banović, a bili smo više puta i domaćni smotre na Boračkom jezeru, zadnji put 2024. godine. Brojna su zimovanja iza nas i na njima smo često organizovali i naše izviđačke kadrovske škole prvog i drugog stepena, na kojima smo osposobljavali predvodnike, vodnike i vođe četa koji su bili garant kontinuiteta uspješnog rada. Pomogli smo i podržali kadrovski i materijalno

0: Uvođenje novih izviđačkih jedinica, na primjer, na Korčuli, u Hrvatskoj, u Prozoru, u Jablanici, kad im je bilo potrebno. Posebno mjesto u našoj istoriji zauzimaju takmičenje, i to na orijentacijona ili izviđačko-topografska, više boji, kako smo ih najčešće zvali. I oni su, osim provere stečenih znanja i vještina, također bili prilika za promociju i naše opštine, grada, naše Konjica. Donijeli smo stotne pehara i drugih priznanja. Bili smo prvaci Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, to višestruki. Ta Sutjeska, Kozara, Mavrovo, Derventa, Fruška Gora, Podgrmeć, Gračanica, Visoko, Banja Luka, Vareš, Ljubači. Priznanje nagrade smo donosili sa takmičenjem Titovom Velescu, Beogradu, Ljubljani, Smederevskoj Palanci, Širokom Brijegu, Bileći, Zenici, Herceg Novom, Banovićima, Tuzli, Vogošći, Doboju, Travniku, Mostaru, Jablanici i tako i tako dalje. Zadnjih 5 godina i mi ponovno organizujemo i međunarodne izviđačke susrete u povodu Dana grada Konjica. Ove godine su zakazani za 20. juni, pa bujrom pozivam sve da se pridružite na otvaranju 10 sati ispred doma izviđača. Hiljade izleta, marševa, pohoda, kulturnih, obrazovnih, zabavnih i drugih aktivnosti za nas, a brojne su pred nama. Uradili smo i 2 knjige u povodu 50-60 godina rada, a treću završavamo i nadamo se da ćemo je promovisati na susretima generacija u augustu na Boračkom jezeru. Ponosni smo i na naše susrete generacije koje organizujemo u našem kampu na Boračkom jezeru evo više od 20 godina. Sa zadovoljstvom i ponosom učestvujemo u kulturnim, turističkim, promotivnim aktivnostima grada. Kultura pamćenja je za nas vrlo važna, te je njegujemo i učestvujemo u skoro svim manifestacijama obilježavanja značajnih datuma naše istorije, naše Konjica i Bosne i Hercegovine. Ponosni smo na saradnju sa drugim društvenim sportskim organizacijama u gradu i u Bosni i Hercegovini i u regiji i ovom prilikom se zahvaljujemo srca. Nesebično smo humanitarno pomagali tamo gdje je to nažalost trebalo. Nekad prije u bivšoj Jugoslaviji, Crna Gora, Nevestinje, Kopaonik, zemljotres, te prilikom poplava u Bosni i Hercegovini slično. Te dali smo i srce bi prilikom ove zadnje katastrofe koja nas je zadesla u dolini Neretice. Kad god treba naš dom i punkt za prikupljanje pomoći. Društvena zajednica je prepoznala naš rad i valorizirala. Dobili smo brojne priznanja za naš rad. Neki je ovom prilikom ističi. U onoj bivšoj SFRJ, Orden Bratstva jedinstva sa srebrnim vijencem predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, zlatnu značku omladine Jugoslavije, zlatnu značku Socijalističkog saveza radnog naroda BiH, a naročno su nam draga lokalna priznanja, Trećemartovska plaketa i pobjeda sa zlatnim grbom općine Konjic. Naš rad je uvijek bio, moram istaći, amaterski, dobrovoljan. Niko od nas u ovom višedecenijskom razdoblju nije imao nikakvu platu, materijalnu i sličnu dobit. Svoje slobodno vrijeme i sredstva smo stavljali i stavljamo u funkciju ostvarivanja ovih društveno korisnih ciljeva i zadataka izviđačke organizacije. Pa i naši izviđački zakoni nas na to obavezuju. Za one koji ne znaju, neki od zakona su, izviđaču je čast da mu vjeruju. Izviđač je koristan, nesebičan, pomaže drugima. Izviđač poznaje prirodu, voli je, čuva, izviđač je čist u misli, riječi, djelu i tako dalje. Koristim ovu priliku da se zahvalim svima koji su nam pomogli da ostvarimo rezultate koje smo postigli. Prvenstveno našim članovima, bivšim i ovim danas koji svojim radom i na svojim plećima nose naš rad. On su naša snaga, naš najvrijedniji resurs. Hvala vam što ste i što ste dalje ostati dio ove naše izviđačke priče. Ovom prilikom moram istaći i pomoć i podršku zajednice. Bez nje i bez pomoći grada Konjica, bez pomoći našeg Igmana, Standarda i drugih preduzeća i privrednika ne bismo mogli ostvariti cilje i zadatke zbog kojih postoji. Moram spomenuti Radio Konjic koji redovno prati i izvještava o našim aktivnostima. Veoma smo zahvalni svim osnovnim školama i naravno srednjoj školi Konjic. I Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine koji čini sve ne samo da pomogne nama, nego i svim drugim odredima u Bosni i Hercegovini. Posebno moram misleći od srca zahvaliti gradu Konjicu i gradonačelniku gospodinu Čaču i gradskom vijeću i gradskoj upravi. U zadnjih nekoliko godina grad Konjic je izdvojio blizu pola miliona maraka, dobro ste čuli, blizu pola miliona maraka kako bi stvorili što bolje uslove boravka u kampu. Napravljeni su i opravljeni novi bungalovi, potpuno je rekonstruisana i opravljena kuhinja sa trpezarijom i na njoj je napravljene 2 spavone. Kupljeni su nam novi šator. Upravo ovih dana se kraj provode radovi na novom sanitarnom čvoru u kampu sa ekološkom i septičkom jamom, objekat koji će siguran sam biti jedan od najboljih te vrste ne samo u BiH nego i puno šire. I grad Konjic i mi želimo da to bude primjer drugima i kampovima i privatnim objektima i da će slijediti naš primjer u smislu zaštite životne sredine i našeg Boračkog jezera. Iskreno se nadam, siguran sam da ta podrška u budućnosti neće izostati jer i podržati i pomoći u odgoju i obrazovanju mladih u koriste članove društvene zajednice je prije svega plemenito. I još jednom svima nama čestitam naših prvih 70 godina. Hvala lijepo.
1: Gradonačelnik Konjic

0: Ica Osman Ćatić čestitao je odredu ovaj izuzetan jubilej, naglasivši da su izviđači istinski ambasadori grada koji već decenijama grade mostove prijateljstva.
1: Prije svega, dragi prijatelji, članovi odreda izviđača Nereta, uvaženi starješina Hrzukić i starješine koji su ovdje u Rvili i koji su u radnom predsjedništu, dragi prijatelji, prije svega hvala vam što ste me pozvali da danas budemo ovdje da zajedno obilježimo ovaj veoma značajan jubilej. Srca vam čestitam 70 godina uspješnog rada, velikih rezultata, a na sve izuzetno dobrih generacija koje ste odgojili, koji su posvećeni vrijednostima, koji su čuvali sebe, čuvali našu lokalnu zajednicu i na taj način je promovisali i štitili upravo onako kako je starješina rekao, gdje god ste došli, kao što je rekla i Selma, i sad se spominju osobe koje su bile starješine, koje su predstavili naš grad, naše izvijače i upravo ova pjesma što kaže, gdje god dođemo s ponosom, dolaze odred izvijača Neretva Konjice. Gradili ste mostove, grad će tako bude i u buduće. S tim ciljem grad Konjic će nastaviti pružati podršku u skladu sa svojim mogućnostima, upravo onako kako je i do sad radio. Sa željom da i u buduće ove aktivnosti koje provodite budu utkane u njih rad, volonterizam, iskrenost i opredeljenje da nove generacije grada Konjica, a imamo ih, hvala Bogu, već smo ih spomenuli, nastave tamo gdje su gradili naši preci, sa željom da takvih uspjeha bude u budućnosti, želim svako dobro i još jednom čestam ovaj značajan jubilej. Živim i zdravim.
0: Predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Zagorčić istaknuo je da je odred izviđača Neretva Konjic već 70 godina u samom vrhu izviđačkog pokreta i pohvalio izuzetan partnerski odnos odreda i lokalnih vlasti.
2: Izviđači i planinke, da ne nabrajam po kategorijama, zaista mi je velika čast da uveličam ovakav skup 70 godina rada odreda izviđača Neretva Konjic. 70 godina je zaista dug period, ali ono što je fascinantno, 70 godina biti u samom vrhu, to su postigli samo rijetki. Mi iz drugih jedinica pomalo smo i ljubomorni na ove rezultate koji postižu izviđači Konjica. I evo, zaista moram, ne zato što je to prilika, da kažem da je ovo živa istina, da su izviđači Konjica uvijek pri samom vrhu. Evo, još bi rekao par riječi. Možda je u zadnje vrijeme najzaslužniji za te uspjehe i gradonačelnik grada Konjica, gospodin Ćatić, koji zaista nemilosrdno pomaže izviđačku organizaciju, zaista nam će puno pomogu organizaciji smotre, kad kaže moj kolega Hara 500.000, u svim ostalim lokalnim zajednicama puta 5 ne možemo dostići tu cifru. Nadam se da će li izviđači Konjica i u narednom periodu nastaviti sa ovako dobrim rezultatima. Ja zaboravio bih pohvaliti starješinu. A evo na kraju pripala mi je velika čast da ja pozovem načelnika odreda gospođu Selmu Hadžihosojnović, koja će tradicionalno u par kratkih riječi pozdraviti ovaj skup i zaželiti vam sreću.
0: Načelnica odreda Selma Hadži Husejnović naglasila je da se rad odreda temelji isključivo na srcu i volonterskom radu, te da je glavni fokus na omasovljavanju i prenošenju izviđačkih vrijednosti na mlađe generacije.
3: Hvala predsjedniče, ja zaista i neću dužiti, nema mi šta da dužim. Malo nam je trema onako pojela tu snagu i zaista veliki ponos kad naši izviđači planinke pjevaju našu izviđačku pjesmu koja je baš onako značila jednu eru i zaista se ne pjeva i vrijedi, ne vrijedi samo za Konjic, vrijedi za sve izviđače. Kad dolaze izviđači to je zaista nešto posebno. Zaista ja se nadam da smo podršku koju smo dobili i opravdali. Zaista, evo kažem i to sam na početku rekla i uvijek ću završiti s tim, zahvaljujem svima na podršci od onog prvog dana kad smo kupljali nekako u posljednjih 10 godina i radili izuzetno na omasovljavanju odreda, na poticanju mlađih generacija da dođu na te sastanke, da radimo izviđački program u naš izviđački dom koji tada nije izgledao onako, da kažem, dobro kako to sad izgleda. Sve smo nekako naše napore i trud uložili da ga održavamo, čuvamo, a evo upravo našim, kako to starješina kaže, zaista je važno naglasiti volonterskim radom. Rad koji podrazumijeva srce, evo tako i ove riječi koje, kažem, ne podrazumijevaju nikakav scenariju, niti riječi. Kao evo zamjenica načelnice neka tamo 96. 7. poslije rata našoj načelnici, pa poslije starješine, zaista je bila velika čast i zadovoljstvo učiti od vas. Tako tako je i naravno naša riječna rame uz rame, to ja

0: Radio Konjic. Čestitke i prigodne poklone uručili su i predstavnici odreda izviđača Radobolja Mostar, Saveza izviđača grada Zenice Terasim Nuhić, predsjednik planinarskog društva Borašnica Konjic, koji je ukazao na neraskidivu vezu i dugogodišnju saradnju planinara i izviđača ovog kraja.
1: Prvo da vas sve pozdravim i da vam čestitam 70 godina i želim da vam predam ovu zahvalnicu od odreda izviđača Radobolja Mostar za dugogodišnju suradnju. Radnju, starješno, izvoli. Hvala, starješni, hvala. Imam još jednu zahvalnicu, a to je mom prijatelju što mi je trpio 25 godina, Esadu Halebiću.
2: Pozdravljam vas ispred Saveza izviđača grada Zenice. I nije lako zadržati stabilan glas nakon svega ovoga što smo imali priliku da čujemo i da vidimo. Ja vam od srca čestitam na ovih 70, prvih 70. Zvučalo mi je strašno puno, ali kad sam osvijestila da lično sve to gledam preko 50 godina, onda mi se čini da nismo baš toliko stari, mislim, ono, ima prostora za još narednih 70, pa onda dalje redom. Od srca čestitam na svemu postignutom, a jako sebično vam želim mnogo uspjeha i u narednom periodu, kažem sebično, zbog toga što vas nas sve, svaki vaš uspjeh, svako vaše postignuće, sve što radite tako izvanredno kako radite, sve nas raduje i čini ponosnim, srećnim i zahvalnim zbog toga što ovo što predstavljamo vi radite na tako hvale vrijedan način. Neka vam satrećemo dalje, imamo jedan skromni poklon, ali od svih.
3: Ja želim odredu izviđača Neretve Konjic da čestitam ovaj veliki jubilej. Dakle, 70 godina samo po sebi dovoljno govori, međutim, kada se uzmu u obzir svi ovi rezultati i taj trag koji je ostao, dakle, samim tim ova godišnjica ima još veći značaj. Planinari i izviđači su dva srodna udruženja sa dobrom saradnjom. Malo je planinara koji nisu prošli izviđače i tako dalje. Ja se nadam da ćemo i u buduće ostati usko vezani, da ćemo sarađivati i još jedan puta velike, velike iskrene čestitke povodom ovoga jubileja. Jedan skromni poklon, dakle, o našem veličanstvenom premijeru, kako i sam naziv ove knjige govori, evo u ime planinarskog društva Borašnica.
4: Hvala.
5: Svi su čuli za Neretvu, ne samo za rijeku. Neko je čuo kao rijeka, neko je čuo za Neretvu kao neprijateljska ofanziva, kao proboj obruča, kao nešto drugo, kao pjesma, kao djevojke sa Neretve.

Radio Konjic. Poštovani slušaoci, stigli smo i do samo kraja ovog izdanja otvorenog programa Radio Konjica. Nadamo se da smo vam kroz protekle minute uspjeli prenijeti barem dio ponosa tradicije i zajedništva koji su obilježili velikih 70 godina naših izviđača. Današnji otvoreni program za vas su realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Želimo vam ugodan ostatak današnjeg dana. Program Radio Konjica.

Rastanci su uvijek sa vrećom sjećanja na nas.

Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjic. Slušate otvoreni program Radio Konjica, portal lopta.ba oko kojeg su okupljeni sportski entuzijasti iz našeg grada povodom mundijala na kojem nastupa i fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine. Pokrenuo je emitovanje podcasta Mundijal na Neretvi na svom YouTube kanalu. Debitantska emisija Mundijala na Neretvi emitovana je sinoć, u kojoj su o svjetskom prvenstvu sa raznih aspekata govorili Irfan Tabaković, Haris Lijevo i Ansar Boloban, uz tehničku podršku Medina Jusufovića. Razgovarano je i o večerašnjem prijateljskom susretu između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Ovo je prvi u nizu podcasta koji će portal lopta.ba u saradnji sa Radio Konjicom emitovati tokom svjetskog prvenstva. U našem programu možete slušati audio snimak prvog podcasta. Slušate Radio Konjic.

0: Odlučili smo ovo ljeto da ponudimo nešto, nešto novo na našem medijskom tržištu i da pokrenemo jedan podcast koji će se baviti svjetskim prvenstvom. Bavit ćemo se ne samo analizama, prognozama i onim što nas čeka na mundijalu. Biće tu intervjua sa bivšim igračima, sa bivšim trenerima. Biće tu neke naredne igre, mini kvizevi, tako da sigurno čeka nas jedan bogat sadržaj. Ovo je prvo iskustvo svih nas koji smo se odlučili za ovu ideju, tako da ovo je prva epizoda, pa ne zamjerite koliko bude i neki propust, koliko bude i neki lapsus, a bit će i sigurno tokom čitavog serijala, ali evo, nemojte nam uzeti to za zlo. Ekipa broji više od 10 članova, rotirat ćemo se, neće biti uvijek isti tim, uvijek isti sastav. Ja prije svega, prije nego što predstavim goste u prvoj epizodi, želim da pozdravim jedinog člana ove ekipe koji je fiksni, koji se neće mijenjati, to je naš Medin Jusipović Meda, naš tonac, kojeg nećete vidjeti u podcastima, ali je on zaslužan što nas i ostale ćete vidjeti. U prvoj epizodi, večeras, kolega novinar, Aris Lijevo, dugogodišnji novinar i kolumnista, i naš Ensar Boloban, momak kojeg znate, vjerujem, bar ako ništa ova regionalna javnost, da kažem, kroz organizaciju pub kvizova, ne samo nogometnih, već i drugih kvizova, kviz na Neret, vi zapratite na Instagramu, naš Boba to vodi i organizuje, tako da, momci, dobro večer, dobro došli.
1: Dobro večer, hvala večer, hvala na pozivu.
0: Evo, svjetsko prvenstvo je, ajde, skoro tu pred vratima, neki novi format, zapravo prvi put novi format, kako mi debutujemo večera sa ovim podcastom, tako i svjetsko prvenstvo dobiti u nekom svom novom formatu, pa onaj, za početak, Hare, kako se sviđa generalno ovaj format sa 48 ekipa?
1: Pa, mislim iskreno da je previše, kvalitet fudbala sigurno izgubiti, s te strane neka, da kažemo, to je negativna strana povećanja broja učesnika, ali opet s druge strane, ako želimo razvijati fudbal u cijelom svijetu, ono može biti neka pozitivna strana, jer da je ostalo na neki, kao što je nekad bilo 24, pa kasnije 32, ne vjerujem da bi ikada možda jedan mali Curaçao dobio šansu da se plasira. Tako da s te strane možemo gledati kao pozitivno. Ono što je negativno jeste raspored grupa u smislu prolaska dalje, što se opet desiti, imate prolaze prve dvije, pa osam najboljih treći, i onda se tu može desiti da neko prođe, ne znam, ko je imao osvojio dva boda, da prođe kao treći.
0: Zbog
1: ovo razlike na kraju izbaci nekoga ko je imao možda tri pobjede u grupnoj fazi. To je ta neka negativna strana. Tako da može se posmatrati, zavisi ko gleda iz kojeg ugla, ono, može se, ima i pozitivni i negativni stvar.
0: Evo i to, Boba, šta misliš generalno vezano za upravo što Hare govori, za recimo taj poredak treća plasirani, koliko je fair recimo to da 8 od 12 treća plasiranih ide, četiri ekipe ostaju faktički van 16. finala, imali su isti plasman grupi, ne znam, meni je ono, računam, neko će dobiti od Zelenog Skatoća 5-0 i onda će on ići samo te jedne pobjede u nastava takmičenja samo zato što je imao tako laganu ekipu u grupi. Misliš da je pravedno ovo što imamo, da ne prolaze sve treće plasirane, već 8 od 12?
2: Pa slažem se da nije. Mislim da ovaj format proširenja takmičenja neće u mnogome donijeti do poboljšanja što utakmica, što ekipa koje prolaze dalje, sve moguće. Ova, ja bih rekao, amerikanizacija sporta se meni ne sviđa. Cilj je da se fudbal približi svim, dajmo reći, državama, svim kontinentima. Generalno, mislim, moj dojam, nadam se da se slažete sa mnom, da Europa dominira u tome i po meni ne možemo poistovjetiti Europu i ostale dijelove, tako reći, u srednju, centralnu Ameriku, sjevernu Ameriku po broju takmičara na svjetskim prvenstvima. Tako da ovaj format, koliko sam ja čitao, u naredno svjetsko prvenstvo treba da se proširi na čak 64 reprezentacije.
0: Što je logičnije i puno je preglednije, mislim.
2: Baš iz
0: dobi. Kako se to napravi kad imaš 64?
1: Absolutno, opet bi bolje bilo možda 64 nego 48 u smislu rasporeda grupa, onda bi dobili gdje mogu dvije prolaz najbolje iz grupe umjesto ovi neki najbolji.
2: Baš sam to htio da kažem. U tom pogledu bi se eliminisalo vjerojatno ovo sada što imamo, da ćemo napraviti neku situaciju da od 8 prolaz.

Poštovani čitatelji portala Lopta.ba, cijeni slušalci Radio Ponjica, dobro večer i dobrodošli u prvi premijerni podcast serijala Mundijal na Neretvi. Podcast koji je posvećen ovogodišnjem svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Grupa mladih entuzijasta koje ajde da kažemo zajednički veže strast za nogometom, odlučila se na jedan nesakidašnji potez i

0: dolazi od 12, treće plasirani, pa ćemo, što vi kažete, imati neku situaciju da će neko žargonski rečeno napuniti mrežu
1: Kurosa. Katara mi možda.
0: Evo. Pa to ćemo poslije, ne znam baš.
2: Što je očekivano i sasvim realno.
1: Da. Onaj, imali smo mi, Hare se, no, ne sjeća se, Hare nije baš toliko star, onaj, ali, ali onaj, imali smo ta svjetska prvenstva sa 24 prezentacije, mislim da to od, 80, od 82. do 98. smo imali ta prvenstva, gdje isti bio format.
2: 98. je bilo prvo svjetsko prvenstvo sa 32.
1: Isto tako su te treće plasirane prolazile i tad znamo da je onaj, da je, da smo imali onu situaciju, pogotovo mislim u Španiji 82. gdje je neko gledao, drugačije je bio format izlaska poslije
2: Italija, u četvrtinu. Italija koja je 82. Italija, doduše tada je bilo malo drugčije, tada su bile nije bilo polufinala, nego su bile dvije grupe.
1: Kao, da, četvrfinalne, da.
2: Dvije grupe polufinalne, kao po četiri ekipe i prvaci grupa su išli direkt u finale. Da, da, tako da Italija ušla u finale sa tri remijom.
1: Da, grupi, da, da. Pa to, na to sam si referirati, koliko je to zapravo i tada omogućavao neke kalkulacije. Mislim, mi ne možemo nikad izvesti na velikim takmičenjima te stvari. Imamo evropsko prvenstvo sa 24 gdje isto gleda se ono ko će biti treće plasirani. U suštini meni je ovo nekako nepregledno, jer mi ne znamo do zadnje kola možda ko nekoga ide. Ko će biti koji treće plasirani, ko je ono, mislim, bit će dosta za širu javnost, možda ima to neku dozu neizvjesnosti, ali generalno malo ona je tako ostavlja taj prostor za kalkulaciju. Druga stvar gdje ja recimo ne dijelim mišljenje je vezano za to, taj termin koji se koristi vrlo često, FIFA ga koristi, ona je popularizacija nogometa. Mislim, rukomet je pokušao s tim nekim eksperimentom na 32 otiške svjetsko prvenstvo, pa smo imali košar isto sa 24 na 32, sad nogomet ide na 48. E sad, ti ako imaš reprezentaciju tipa Uzbekistana, koja nikad ne bi otišla realno da se nije proširio format i da ne znam, Azija nije dobila mjesta koliko je dobila. Ako ta Uzbekistan sutra bude izgubi, ne znam, 7-0, ja ne znam kako možeš to doprinijeti popularizaciji nogometa u toj zemlji. Može samo smanjiti interes mladih ljudi jer njihova reprezentacija ode i gubi sa puno razlike. I to mi je negdje neki rizik jer objektivno mislim ima stvarno reprezentacija koje su onako rosterom i kvalitetom objektivno ispod nekih drugih. Sad ne možemo...
2: Pa dobro, ako ćemo gledati taj neki uži kvalitet, po meni je možda čak i evropsko prvenstvo puno jače od svjetskog prvenstva, jer ono, na evropskom je opet ujednačenije razlike.
0: Da, već taj moment kojim pričamo, da je Evropa realno dominantna u futbolu. Na stranu sve što se pokušava taj futbol dodvoriti sve strane svijeta, mislim da je Evropa dominantna, u tom slažem se da je evropsko prvenstvo, ali svjetsko ima neku svoju draž, mada slažem se isto tako da s ovim trećeplasiranim reprezentacijama do zadnjeg kruga se ne zna ko s kim može da se križa, tako da opet neke kalkulacije tu ispadaju.
1: Da, mogu biti uzaludne.
2: I ono što otežava organizaciju samim reprezentacijama, navijačima, na primjer imate jedna grupa koja završi ranije, mora čekati 4-5 dana da završe ostale grupe, da uopšte znaju hoće li proći tako, grupa, hoće li biti među tim najboljim. I onda stvara problem reprezentacijama oko organizacije boravka i samim navijačima oko putovanja, oko kupovine ulaz i se radilo.
0: Da, ali generalno mislim da je futbal, da FIFA, nažalost, promoviše futbal kao jednu vrstu ogromne zarade, da je to sve postoje veliki marketing i biznis, nažalost. Tako da mislim da ovo proširenje formata zbrojena reprezentacija je sve s tim ciljem da se tu u futbal, nažalost, možda pada u drugi plan.
1: A negdje i oni sami pomenuju, negdje sam to pročito, onaj, smanjuju vrijednost svog proizvoda. Mislim, da je svjetsko prvenstvo 32 bio nekako brand i još uvijek nije pomeni mjesto, nije došlo vrijeme da se širi, ali dobro. Prvi put imamo svjetsko prvenstvo u tri zemlje. Dakle, imamo Meksiko, Kanadu, Sjedinjene Američke Države, s tim da je četvrt finala sve u SAD-u.
2: Da.
1: Prilično udaljeni gradovi, prilično udaljeni kampovi, reprezentacija gdje će biti, koliko to može, ajde da kažem, biti problematično. Sjećam se onog evropskog prvenstva koji ono potpuni promašaj je bilo 2020. kad su bukvalno, znam da su novinari imali problema, čast u Škotskoj, čast i moraš u Baku ići, ono, gdje su pokušali da to opet po tom popularizacijom da naprave evropsko prvenstvo u gradovima. Sad imamo manje više sličnu situaciju, da je, ne znam, Toronto od Miami, ili da ne govorim od Meksika dole, baš onako velika. Misliš li da i to može, ajde da kažem, otežavati ekipama samo pripremu putovanja i generalno boravak na svjetskom prvenstvu.
2: Apsolutno, apsolutno, pogotovo što se radi o tri države koje klimatski nisu toliko slične.

0: imate temperature na istočnoj obali SAD-a gdje su 10-15 stepeni možda niže u odnosu na Guadalajaru ili Monterrey u Meksiku.
1: Da.
0: Tako da je to jedan ogroman problem. Ja sam generalno protivnik zajedničkog organiziranja kad su u pitanju velike zemlje, pogotovo sve tri te države su ekonomski toliko jake i velike da mogu svaka od njih zasebno može organizirati prvenstvo. E sad, drugo je kad su, na primjer, sjećac Evropsko, kad su Austrija i Švicarska zajedno, koje su dvije male susjedne države, da, ili Holandija, Belgija, nemaš dovoljno stadiona, ono, imaš osjećaj da igraš u istoj državi, a ovako, evo,
2: ja ne znam koliko države, će se reprezentacije moći adaptirati na ove sve uslove. Udaljenost između gradova u kojim ne igraju, imaju svoje utakmice, velika, eto, ne znam, nezvaničan podatak, danas sam to istraživao, mislim da Bosna i Hercegovina ima najdalju, najveće putovanje između dvije utakmice, Toronto i Los Angeles,
1: da.
2: A Cape Verde mislim da će najviše proputovati u grupnoj fazi. Mislim da to će biti malo utjecati na sam kvalitet igre, naravno što Hare govori, same temperature, adaptacija igrača. Čitao sam također da je FIFA posegla za nekim mjerama što tiče temperature, da će na svakoj utakmici imati u toku poluvremena 3-minutnu pauzu.
1: Da, da, to je.
2: A mada mislim isto tako da tu FIFA pokušava nešto slično kao NBA-u, neki markentinski time-out, čisto se provoliš. Tako da ta amerikanizacija sporta o kojoj priča, mislim da je to, da će biti dominantno.
0: I FIFA je prilikom, ne znam da li FIFA ili Sjedinjene Američke Države, mislim da su vodili računa kada su u pitanju velike reprezentacije u kojim gradovima će igrati, u smislu dijaspore. Mislim da se u malim državama nije vodilo računa, znam da će Njemačka igrati u jednu utakmicu u Houstonu, ili jedna u Dallasu, uglavnom u Teksasu, gdje zapravo u cijeloj Americi imaš najveću popularizaciju njemačke dijaspore, ili Engleska, Škotska, isto sve su tako rasporedili po gradovima gdje zapravo živi ta njihova dijaspora, gdje ljudi mogu gledati ovaj...
2: Šta mislite, Suzi, u obzir, kad su ona pravili raspored za našu baražnu skupinu, da li Suzi, u obzir, Italiju pri formiranju sami i rasporeda stadiona.
1: Može biti, apsolutno.
0: Može biti.
1: Pa mislim da svi uzeli u obzir Italiju. Da. Možda, osim, pa i mi mislim da nismo baš ono bili. Malo nas je vjerovalo, ali dobro. Govorit ćemo i o našoj reprezentaciji u drugom dijelu podcasta. Boba, Meksiko treći put organizuje svjetsko prvenstvo.
2: Da, Meksiko.
1: Imamo mi nekih tu zanimljivosti historijskih poveznica.
2: Pa ne znam, Sjeverna Amerika je sama po sebi interesantna ako uzmem obzir da je u Meksiku 70. Pele odgrao svoj posljednji mundijal. Pa tu imamo Sjedinjene Američke Države, gdje je Diego Maradona 94. također odigrao. Zadnji mundijal je odigrao tu, naravno prije ne doping kontroli, prije suspenzije, odigrao mislim dvije utakmice u grupnoj fazi sa Grčkom i...
0: Da, ali proti Grčke je čak zabio gol, 4-0 je bilo, mislim da je asistirao, Batistuti jedan gol, jedan je zabio.
2: Tako, i sad vjerovatno ovo svjetsko prvenstvo imamo priliku da se opraštaju velikani kao što su Messi, Ronaldo, Modrić, opetno tu Sjeverne Amerike, što je onako interesantno.
0: Da.
2: Meksiko, također za njih vježemo da je prvi Panini album, pošto je to sad aktualno, 70. je bio.
0: Da.
2: Tako da, Meksiko je onako, hajmo reći, ako gledamo te sjevernoameričke države, onako najinteresantniji. Dosta se neki ti kontroverzi povlačilo kroz tu državu, kroz tu reprezentaciju. Sjećamo se onog skandala Kači Rules, ili tako se zvao, kad su imali suspenziju, nisu 90. mogli nastupati na svjetskom prvenstvu. A oni su očekivali da će ta generacija baš napraviti uspjeh.
0: Da, i mislim da su, možda je njima ovo, ne znam koliko im je, što organizuju zajedno sa Amerikom i Kanadom, s obzirom da su prethodna dva prvenstva organizovali sami, a tada su bili u ekonomskoj situaciji, infrastrukturnoj i svakoj drugoj, daleko, daleko gore nego sada. Danas Meksička liga spada sigurno među 12-13, možda najjačih liga u svijetu, gdje mnoge zvijezde odlaze tamo igrati, financijska situacija je jako dobra, stadion, infrastruktura je u savršenom stanju, stadion su puni. Mislim da je Meksiko bez ikakvih problema mogao sam organizovati prvenstvo i da bi bilo puno, puno bolje i da kažemo, ono, futbalska publika bi ga gledala nego što će gledati možda u SAD.
2: Kako sam mogu da vidim, FIFA najavljuje kako će stadion zapapani u Guadalajari u stvari biti predstav jednog arhitektonskog čuda koje je u obliku vulkana izrađeno, ne znam koliko desetina hiljada gledalaca može da stane, ima sistem automatskog prikupljanja kišnice, ima sistem ventilacije ugrađen, tako da je to najmoderniji stadion i najprihvatljiviji u ekološkom smislu na svijetu. Tako da slažem se s Harrisom da je

0: Neku lošu afričku reprezentaciju, da kažem.
1: Pa slažem se. Dugo godina je Afrika borila da uđe, da ima svog predstavnika na svjetskim prvenstvima, nakon što je Maroko debitovao u 54. ja mislim, u Švicarskoj.
0: Da, da.
1: Dosta tu afričkih reprezentacija se provlačilo, sjećamo se Zaira i poraza od 9-0 od Jugoslavije. Mislim, kroz istoriju afričke
0: reprezentacije... Popunjavali su broj dugo vremena.
1: Da, afričke reprezentacije su bile samo koje popunjavaju broj. U zadnje vrijeme se to promijenilo. Vidimo reprezentaciju Maroka, koja je respektabilna reprezentacija. Dosta i ostalih reprezentacija ima stvarno ozbiljne igrače u evropskim klubovima koji imaju ozbiljnu ulogu, igraju ozbiljne lige, tako da vidim tu dosta reprezentacija koje mogu pomrsti račune velikanima. Ne mogu ništa da kažem za reprezentacije poput Zelenorodskih ostrva ili Kape Verde, kako želite, zaista Kongo, nepoznate.
0: Kongo je ovako egzotičan.
1: Dosta njih je egzotičan.
2: Reprezentacija s ozbiljnim igračima.
0: Da, da, da, jasno. Da.
1: Imamo tu i Alžir, koji nije za zapostaviti.
2: Ovo i Senegal.
1: Senegal. Tako da ima tu dosta reprezentacija. Mislim iskreno da, evo, ajde, dotaknut ćemo se naših komšija. Mislim da ne oni sa Ganom baš neće.
0: Neće, lagano, da.
2: Mislim da je Engleska snimala.
1: Jeste, i Panama.
2: Da, Panama.
1: Tako da vidi neku afričku reprezentaciju iskreno u četvrtfinalu. Ne mogu, nisam loš sam prognoze jer...
2: Ja vjerujem, bar jedna da će biti u četvrtfinalu.
0: E, kad smo već kod selektora, da kažem i to, tri selektora su rođena u Bosni i Hercegovini. Ja mi za prvi put to da imamo trojicu selektora koji, mislim, naš selektor imamo Zlatka Dalića, jel, rođeni Livnjak koji vodi Hrvatsku, imamo Vladimira Petkovića koji je rođen iz Sarajeva na klupi. Na klupi Alžira, ja samo da kažem, moj
2: mislim
0: dar gos je
2: ranije,
0: Japan.
2: Znači, mislim da je još jednom ranije bilo tri, ali sam mogu sjetiti, ali bilo svjetsko ili evropsko prvenstvo, ali na nekom velikom prvenstvu su bila trojica.
0: Moguće, ja, moj baš podatak, kad sam gledao, kako sam sad spominjala selektor, mislim da Argentina ima najviše šest.
1: Šest, ona je Francuska sa pet. Pa dobro, generalno za malu državu kao što mi, to je...
0: To je da, baš onako podatak da su ono, tu rođena trojica selektora. Bez obzira što je prošireno ovaj svjetsko prvenstvo, reprezentacije više i da nije.
1: Tako
0: onaj, hare, imamo jedan trend u generalno svjetskom nogometu, imamo puno utakmica, pogotovo evropske lige, imamo te konstantne neka doigravanja, play-offove, sad svaki želi da ima 38 utakmica kao Englezi, svi nekako žele to da stignu, Liga prvaka je proširena. S druge strane, ovo ja mislim najmanji razmak između kraja sezone u Evropi i početka svjetskog prvenstva, a opet imamo najveći broj utakmica na jednom svjetskom prvenstvu, 104 utakmice ćemo imati priliku da gledamo. Ekipa koja recimo dođe do finala mora odigrati 9 utakmica.
2: Da.
0: Zanima me koliko, bez obzira što su oni proširili, ajde kažem, mi to je prvi put, imamo 26 igrača da se mogu voditi na svjetskom prvenstvu, koliki je rizik od nekih povreda, jer ovaj, objektivno govoreći, pogotovo ovi igrači koji igraju najvećim klubovima su ono, toliko utakmica, ne znam sad koliko odigrao neki igrač koji, ne znam, igra u Liverpoolu ili ne znam, nekom engleskom, njemačkom, nije bitno klubu, i sad je na svjetsko prvenstvo gdje njemu pritisak raste, gdje ne može on doći, sad tu nema tu tempiranja forme, faktički od prvog kola je ono, ne znam koliko će selektor imati mogućnosti generalno da to nešto miksaju, tako da koliko je objektivno riziko ti povreda i koliko možemo doći situaciju, ne znam da u polufinalu, finalu imamo i osakaćene ekipe.
2: Pa mi već sad imamo neke osakaćene ekipe gdje apsolutno postoji rizik od povrijeda, neki su već povrijeđeni, primjer prva španska zvijezda, Jamal, činim se će igrati, barem prema trenutnim najmanj, da će biti spreman tek za treće kolo grupne faze, Mbappe isto nije siguran za prvu utakmicu, Valverde za Uruguay isto nije siguran za prvu utakmicu, Nico Williams isto za Španiju nije siguran čak za prve dvije utakmice, tako da već ima dosta tih problema, ima još igrača, ne mogu se sad sjetiti svih, ali čini mi se da se nekako igrači navikavaju na ovaj ritam. Sjećam se, ranije je bilo neki sindikat igrača koji se bunio zbog velikog broja utakmica i zbog smrtnih slučajeva koji se dešavali na terenima i velikih povreda. Najveća galama je bila, sjećam se, 2021. kad je se ovaj Eriksen nasvijestio na terenu, tad su svi galamili jedno 15 dana i onda su odjednom, kad je preživio, kad su vidjeli da je dobro, ono, opet su svi ušutili. Taj mir, vjerovatno FIFA i klubovi, ne znam, sponzori kupuju povećanje plata igračima, tako da su više, mislim, i oni sami izgubili ovaj...
0: Neki
2: osjećaj za realnost i osjećaj za trenutak kad im počne, kad završava sezona.
1: Mada mislim da je entuzijazam kod igrača, ipak svjetsko prvenstvo smotra najveći jedinstvena prilika u karijeri, mislim

0: Mislim da tu entuzijazam malo nadvlada neku realnost, igrači daju maksimum, pretpostavljam da kod reprezentacija koje imaju rijetko priliku da se kvalifikuju, da je to izraženije, dok kod ostalih većih reprezentacija se je to učin dan kancelariji, ono, realno velikih utakmica imaju na pretek. Mislim da je izraženiji taj nacionalni naboj kod manjih nekih država koji se rijetko, moje mišljenje, ne mora znači da je tačno, naravno, ne kažem da Englezi manje poštuju svoju reprezentaciju, ali to neko iskustvo koje prevazilazi iz takmičenja u takmičenje, mislim da to postaje neki ustaljeni ritam na koji se jednostavni igrači naviknu.
1: 104 utakmice, već je li to dosadit ljudima?
0: Pa,
1: no, može od mnogo me do sad, mislim...
2: Mislim da ne može, da FIFA prati trendove jednostavno šta ljudi vole, gdje im se to nudi, to je neki zakon.
0: Zavis od kad radi, to je na primjer, oni utakmice u 4-5, ujutro sigurno nećete gledati, pretpostavljam
2: da. Ja, ali neko će gledati, ne.
0: Ja, ali
1: pa idemo, mi ćemo analizirati.
2: Prema vremenskim zonama, neko će uvijek gledati, no.
0: Sad ne znam kako je vaše mišljenje, evo ako uzmem obzir što se tiče vremenskih zona, što se tiče gledalaca u Bosni i Hercegovini, sad se idealna, 21
2: čas. To su drugi računa, većini evropskih selekcija.
1: Da, pa jasno, mislim, napravili da se ona...
0: Ali ako gledamo po lokalnom vremenu, to su utakmice u 12 u podne, u 3 posle podne, tako da...
1: Tako, gore će njima biti, da, nama je super, da. 9 sati idealno, međutim, tamo će to biti onako.
0: Zato ćemo se posle, ako se doteknemo naše reprezentacije, mislim da će to možda Katru više odgovarati. Možda su više aklimatizirani na te temperature.
2: Pa dobro, da, ne znam, to, mislim, zrak i ostalo, mislim da nije isto kao u Kataru, visina temperatura, da li vlažno zraka,
0: neće
1: odgovarati ni jednom. Koliko je slično, nisam toliko upućen u te klimatske okolnosti u kojima igraju igrači tamo, koliko je slično s Brazilom? Znam da su Brazilu se žalili na tu tropsku u Kordobi gdje smo mi igrali,
2: može, užasno bilo. Brazil sa Meksikom i druge ove južnoameričke selekcije dosta slični, ali već ovaj i može se povući paralelno, ne znam, sa zapadnom obalom SAD, da. Los Angeles, San Francisco, dok ova istočna obala, ono, ona je više da kažem engleski neki stil, nema toliko kiše i ostalog, ali nisu toliko vrčine ovaj.
1: Nema šta, Boba je već dao šlagvor, znači dotakli smo se i sad moramo, evo, idemo sa da kažem drugim dijelom podcasta, on je naravno posvećen Zmajevima, Bosna i Hercegovina drugi put na svjetskom prvenstvu. Ajde da kažem, ono, iznenađeni jesmo bili, ali smo se nekako potrajno nadali i naš sam put je bio malo restrenovit, ali eto, uspjeli smo preko dvije utakmice, dva puta se vraćati, dva puta na penale dobijati ozbiljne reprezentacije. Ovaj, reprezentacija je već kompletirana, priprema se ovaj u trening kampu Butmiru, u trening kampu FK Sarajeva. Spisak, ćemo sa spiskom krenuti, ovaj, jesi iznenađen, jesi očekivao onoga Mahmića na spisku?
0: Nisam nikad ni mogao ni pomisliti da ćemo biti na spisku.
1: Dobro, ja kad sam plaćao to došlo, bio sam ubijeđen da će ići.
0: Pa dobro, mislim da je, uzimajući obzir da Barbar je do sada davao priliku igračima koji se provlačili kroz kvalifikacije, nisam iskreno očekivao tog igrača. Moje očekivanje su bila da će Malić i Karić dobiti pozive u ovih 26 igrača, a eto, Malić je dobio naknadno.
2: Da.
0: Ova polemika oko bekova, mislim da u to ne treba ulaziti, jer Barbar je najbolje, vada zna šta radi, on ima sa svojim timom je uskrojio neki plan i priprema plan igre, tako da mislim da javnost tim ne treba se baviti. To je, mislim, bezazleno. Nismo mi ni selektori, nismo neki futbalski stručnjaci, ni znalci da mi možemo analizirati da li mi treba da igramo sa dvojicom, dvije šestice, jednom šesticom, 3-5-2, 4-4-2. Tako da što tiče spiska, Barbar je zna se sve uštkao sa ovom kvalifikacijom.
2: Većina selektora tako ide na svjetsko prvenstvo, vodi igrače, one kojima vjeruju i koji su iznijeli teret kvalifikacija. Tu mislim da je ovaj Mahmić jedini koji nije igrao u kvalifikacijama, tako da nije bilo nekih iznenađenja. Ako ćemo gledati o nekim i govoriti o iznenađenjima, možda je izostanak Emira Karića, pogotovo što imamo samo jednog ljevaka u reprezentaciji Kolašinca. Ovaj je trebao ići prije svega što smo se toliko borili za njega, ovo borba da
1: između ostalo
2: da napusti Austriju, da zaigra za nas, jet koji je pritisak imao u Beču kad smo igrali protiv Austrije, odlično odigrao i na kraju ispao negdje na prvenstvo.

0: a da
1: momak koji nema minute,
0: momak koji
1: da je na
0: kraju odlučio da ne mijenja državljanstvo, možda bi upao u austrijsku reprezentaciju i sad mu svi govorili kako izdajnik, a ovako, ovako je zbog svog patriotizma ostao da gleda svjetsko prvenstvo na TV-u.
2: Da. Da, mislim da tu ima prostora, naravno, za diskusiju, dosta igrača, onaj, kažem, svaki ima neke svoje favorite i ja u potpunosti i negdje razumijem i poštujem kad ovaj selektor se poziva na to da jednostavno, vjerovatno i zbog same hijerarhije u reprezentaciji koja je uspostavljena, ovaj, da na neki način je htio da mijenja puno. Mislim da Mahmić igrač kakvog mi nemamo i stvarno je potencijal, sad da li će to pokazati ili neće. Mi smo imali situaciju u Brazilu recimo, ovaj, gdje je Bešić otišao isto bez utakmice u tim kvalifikacijama, igrao prije i ulazi u Lisabon.
1: Mislim, Jonel Hadžić, izvinite.
2: Ano, Hadžić također, pa su završili i onda krenuo ovaj, Tino Sven Sušić, ali hajde da kažemo, Bešić opravio to.
1: Da.
2: A nije otišao recimo Zukanović koji je tad igrao u seriji A i generalno to je bilo onako dosta nepravedno.
0: Zahirović mislim da isto bio
2: Zahirović nikako nije. Zukanović ostaje na aerodromu, bukvalno, a ovaj nije dobio poziv, a bio je u rosteru za utakmicu zajedno sa Litvanijom. Onaj, tako da negdje, ako ovaj mali odigra na prvenstvu ono kako može i ako napravi neki da kaže, opravda taj poziv, neće niko tome govoriti, pogotovo ako reprezentacija napravi rezultat. Onaj, ali evo što kaže Boba, ajde, no, selektor nekako, svi mu vjerujemo i napravi rezultat, da je to i normalno. Ovaj, međutim, htio sam reći isto, bilo je tu igrača koji je selektor pozvao recimo za ovaj dvomeč sa Velsom i sa Italijom, a koji nisu igrali. Recimo, imaš igrače koji su puno veći doprinos dali, kad je Begović isto tako, gdje je bio okej, okay, on je u jednom trenutku stvarno bio onaj, nije igrao u Kelnu nikako, napravio, očekivao sam i ja se napravio taj iskorak iz austrijske Bundeslige u Njemačku, nije realno tamo igrao, vratio se u Šturm, gdje je bio pet standardan. Zadnji nekoliko utakmica vrhunski odigrao i on i Karić, jedan na desnoj, drugi na lijevoj, gdje je bilo po meni prostor za desnog i za lijevog beka, ovaj, dok recimo neki igrači koji su bili, ajde sad nećemo sad imenovati one koji idu, svima želimo sreću i svi vjerujemo svi da su oni pravi izbor, a objektivno po meni bilo onaj igrača koji su tu na spisku, ono,
1: na možda jedan su od njih je Haris Haradinović.
0: Dobro, on je...
2: Pa on izlazi iz
0: povrede, baš razlog. Onako. Pa jeste. To je razlog, da je bio spreman, siguran sam da bi išao.
2: Mislim negdje da je selektor do zadnjeg momenta čekao da li će biti spreman, kad je vidio da neće, da je onda odlučio definitivno da ovaj...
1: Da mogu
2: Mahmić,
1: sam
2: tu jer Mahmić je ono...
1: Da bi je pobjeđen, ono...
2: On je baš bio...
0: Nije igrao, mislim da 5-6 mjeseci sigurno nije.
2: Da, on bi faktički iz povrede došao na svjetsku, da je otišao.
1: Mada ova desetka sa Mahmićem, realno, moje mišljenje da mi od Misketa nemamo desetke u reprezentaciji. Taj zadnji pas nedostaje. Pjanić je malo pokušavao s tim, ali Pjanić je klasična šestica.
2: Ja mislim da nema niko danas, ne igra niko sa igrača kakav je Miske bio, mislim da ta igra, pa mislim, ta vrsta igrača više danas ne...
0: Desetka, ta Miske, to je super, 4-2-3-1 formacija, ali mi to ne igramo, igramo 4-4-2, neki starinski sistem u kojem praktički ta neka desetka playmaker ne postoji.
1: Ali mislim da se prilagođavamo baš za, da igramo taj sistem zato što se prilagođavamo tipom igrača koji imamo reprezentaciju.
0: Da, ali onda kad bi prešli u 4-2-3-1 s nekom desetkom, onda bi Demirović ili Džeko, jedan od njih bi ili završio na klupi, ili bi igrao lijevo krilo, je bio daleko od...
1: Tako je.
0: Od svoje pozicije. Tako da,
1: u ovom trenutku možda je ta formacija za nas najbolja, ali evo, imali smo i Džeku i Biševića koji su bili vrhunski napadači, pa su igrali i obojica u istom trenutku je bio i Miske. Tako da mislim da se može naći neki sistem i format.
2: Pogledaj, to je negdje meni ono, za reprezentaciju uvijek glavna priča. Ti moraš negdje prilagoditi igru nekome, jer reprezentacija skupi igrača koji dolazi iz različitih sistema. E sad, ja mislim da je ekipa generalno prilagođena Džeki, ali nisam čak siguran ni igrački toliko, već mislim više da on ima prevelik uticaj na ovu ekipu. Ne svojom željom. Ja mislim da ne nikad problem da počne tako skupe, on kao on. Međutim, mislim da je Sergej u jednom trenutku uvidio da on svojim prisustvom na terenu potpuno mijenja fizionomiju tima. Ja sjećam utakmice sa San Marinom gdje smo mi bez njega igrali u Zenici, to nije ono, samo čekaj da uđe i da ne gu. Tako da i oni nekako generalno pomeni svi ti mladi igrači koji jesu ono potencijal, ali nekako u njemu vide tu neku, ajde kažem, tačku, neki target koji gađaju i lakše im. Na kraju i taj gol Velsu, mislim, fantastičan je bio ubačaj, ne znam koliko bi njih dao onaj gol.
0: Tako da
2: ima i to i mislim da meni će biti jako zanimljivo kako ćemo mi igrati i izgledati kad na Edin Džeko više ne bude u reprezentaciji.
1: Ja sam malo bojim tih vremena, nisam veliki.
0: Naravno, teško je svakoj reprezentaciji.

0: Različno,
1: tako da ne može ni FIFA, ambijent. Ni sudija, ni bilo ko pomoći nekome ko nema taj kvalitet. Naprimjer, FIFA može pomoći Njemačku ili Francusku ako su domaćini u tom trenutku. Imali smo zadnje svjetsko prvenstvo ili svjetsko prvenstvo prije toga Rusiju. Ako ti nemaš kvalitet, ne može tebi FIFA pomoći. Ono, može ti pomoći jednu utakmicu ili nekako, ako si u nekoj jednačenoj grupi, pa da ti pogore jednu utakmicu da prođeš tu grupu, ali da nešto dalje ne može ti pomoći.
2: Da, to slažem. Ali generalno je neki dojam da grupa, nećemo reći da je lagana, ali mislim da se može proći i da je, ne znam da li je to loše reći, ali možda bi bio neuspjeh da ne prođemo ovu grupu.
1: Apsolutno tvrdim da bi bio neuspjeh da ne prođemo ovu grupu.
0: Je li dobro što s Katrom igramo zadnju utakmicu?
2: Pa ne znam.
1: Možda bi bilo bolje zbog same atmosfere i euforije da igramo prvu s njima. Da ih ono, dobijemo, imam šeć tri boda, jednom s nogom ono, za kraću, u drugu fazi, onda igraš.
2: Pa sad dolazimo na ovu stranu što smo pričali, da smo kroz historiju uvijek da je bilo draže da igramo utakmice sa Španijom, Francuskom. E baš ta utakmica tu će pokazati naš mentalitet, da imamo, da smo se odlijepili od tog našeg boka, mislim ne možemo se nikad odlijepiti od tog mentaliteta, da smo možda malo sazreli.
0: Skuštvo, da li smo bliže Hrvatskoj u tom dijelu.
2: Hrvatska se odjepla tu, da.
0: Pa to, na tom, na nogometnom dijelu smislu, pa isto kao u Brazilu, Argentina je bila prvi protivnik, smo odigrali možda najbolju utakmicu od te tri. Nigerija je bila ono podmoranje, gdje smo onako bili možda i najlošiji.
2: Po meni je možda najbitniji ovaj trenutak nakon svjetskog prvenstva, bez obzira kako da se završi, ta reprezentacija treba da pokaže ponovo svoj karakter i da vidimo da li smo u fazi ekspanzije ili će to opet se ponoviti kvalifikacija za Euro 2016. gdje će nam se pojaviti neki Kipar, gdje ćemo kiksati na domaćem
1: terenu. Gdje smo grupu i nismo
0: spravo nismo ništa faktički dobro naučili, niti smo iskoristili taj odlazak na svjetsko prvenstvo ni u jednom smislu, da kažem, ne govorimo o domaćoj ligi. Nakon svjetskog prvenstva ide Liga nacija, a prije svjetskog prvenstva imamo dvije prijateljske utakmice. Prva je faktički za nekoliko dana, petak igramo sa, da budemo evo precizni, Sjevernom Makedonijom. Mnogo utakmica s njima, sjećam se utakmice 4-4 na Grbavici, sjećam se utakmice 2-2 u Zenici, Meho Kodro, druga utakmica, prva bila Japan, druga u Zenici, kada je Dario Damjanović zabio na dva gola. E sad onaj Sergej najavio u onom prvom obraćanju neke promjene u sistemu, da će neko što pokušati u toj utakmici da promijeni, da vidi, jel vjeruješ da bi mogu, recimo, protiv Makedonije po vrijeme neko da odigra u nekom drugom sistemu?
1: Pa vjerovatno će pokušati neka dva različita poluvremena, pogotovo što neki igrači su danas tako radili prvi trening, zapravo tri dana pred utakmicu, tako da ne vjerujem da će rizikovati i trošiti previše vremena na ove, da kažemo, startere na koje planira da ćemo odigrati najviše minuta na svjetskom prvenstvu. Može tu pokušati s nekim igračima, možda i ovim novim, neki isprobat neke pozicije, eventualno. Vjerujem da će dobiti ono, ako ne svi, barem ono većina igrača, dobit će priliku da igra, bit će tu da ste izmjena.
2: To mislim da ću vas jednostavno dosjeti malo da uđu u ritam, neće se rizikovati s povredama, gledat će se da to bude, dajmo reći da svi dobiju neku sličnu metažu, a pominje logično da proba neki drugi sistem. Ne znate što možete očekivati na svjetskom prvenstvu.
0: Ja sjećam da je recimo bilo, ono, mi smo ovaj sistem počeli igrati pred zadnju utakmicu Lige nacija. Kad smo imali utakmicu sa Nizozemskom u Zenici, gdje smo igrali opet jako očito prvo po vrijeme, nakon onih 7 golova i u Njemačkoj, mi smo stalno igrali sa 3 u zadnjoj liniji. Opet je to bila neka prilagodba Džeke. Džeko faktički od odlaska iz Rome ne igra u 4-2-3-1, on igra i u Fenerbahčevu i sad u Šalke. On jednostavno zbog godina njemu odgovara da ima tu viseću špicu sa sobom, da može da ga pokrije, da kažem, i trčanjem i generalno bolje se u to snalazi. E sad, ja sjećam te utakmice, bukvalno je to bilo, ono, neću reći zočaj, ali bio ajmo nešto promijeniti. I, pa po vremenu je Barbara ispromijenila sistem, prešli smo 4-4-2 i mi smo odigrali jako dobro to drugo po vrijeme protiv onaj Holanđana u Zenici, na kraju došlo 1-1 i to je bila neka ona prva iskra, da možemo, posle se je poklopila i ta grupa gdje smo sve više primjenjivali taj sistem. E sad, karte za Makedoniju su planule, ja mislim, za dva dana, za dana, mislim. 30.000 ljudi na Košaru se očekuje. Atmosfera će vjerovatno biti možda najbolja ikad na Košaru, zato što smo već otišli na svjetsko prvenstvo. Nema pritiska, nema tenzije, nema dan, nije više Danska, nije više to ta utakmica gdje nešto moraš, već ovo utakmica gdje sve će osigurati svjetsko prvenstvo. Koliko je za ekipu, za nje generalno unutra, za reprezentaciju,

0: važno, a neću reći pobijeti, ali bar ne izgubiti jednu takvu utakmicu.
1: Pa po meni je bitno da oni osjete samo energiju ovog naroda, navijača, da vide u stvari koliko ovom narodu znači ovo. Utakmica ko utakmica, mislim da će rezultat biti u drugom planu. Mada mislim da će ići na pobjedu, da će ići da to što bolje naravno ispadne i sve, ali po meni je najvažniji ovaj aspekt da se osjeti u stvari energija, sinergija navijača, igrača, da se pošalje jedna slika, da se to sve ujedini, što Barbares kaže, uživajte, euforija, naravno da će biti. Po meni to treba iskoristiti, ovu utakmicu u tom aspektu, znači da, ne, da, osjeti, ne, da, da se ne opteretimo rezultatu.
0: Ja, jer Zenica je bilo i suspendovana na tribina, recimo prije Brazila mi nismo odigrali nijednu utakmicu pripremu na, našoj, na našem klubu, znači odmah smo išli gore i možda je to, možda je to onaj, može biti jedan, jedan dodatni okidač motivacioni za ekipu, pogotovo za mlade igrače, jer oni su igrali, znaš kako, igrali za svjetsko prvenstvo, pred stadionu koji prima 13.000, FIFA te kazni pa imaš 8.
2: Da, igraš pred 8.000.
0: Da, pred 8.000 ljudi i sad i oni kad vjerovatno malo osjete, nije isto igrati pred 8 i pred 30.000 ljudi, iako atmosfera u Zenicu je uvijek dobra, ona, i generalno to je naš nekako, naš, naš ovaj, stadion na kojem smo napravili neke najveće pobjede, ali generalno isto i ona zanima mi ti šta misliš, koliko, koliko je psihološki za ekipu bitno da dobiju ovaj, da dobiju dobro i napravi dobar rezultat.
2: Apsolutno da je to vrlo bitno, s tim da ako i ne daj Bože izgubimo, ne treba praviti od toga neku, neku negativnu energiju, pogotovo što nije prvenstvo za 5 dana i utakmica je u petak, pa što toga opet imate igrače, 15 dana
0: da se zbog prvenstva. Ne mislim ja da će šta javnost reagovati na rezultat, ne već jednostavno koliko, koliko bi možda njima malo isto bilo
2: pa vjerovatno bi
0: psihološki teže da, da ne pobijede.
2: Pa sigurno da bi svaki ne uspije, bez obzira što se radi o teškoj utakmici, može loše utjecati, ali mislim da su to ipak profesionalci, izuzev nekoliko mlađih igrača koji nemaju previše iskustva, ostali su ona igrači koji imaju za sebe bogate klubske karijere, gdje su doživljavali i uspjehe i neuspjehe, tako da mislim da s te strane ne bi trebalo biti ovaj nešto loše i u slučaju neuspjeha, ali u svakom slučaju pobjeda bi ova dala dodatna krila pred svjetsko prvenstvo, ali ne bi bilo loše utakmica
1: s Panamom.
2: Da.
0: Pa mislim da generalno, izvinim za Panama, da će to biti ono utakmica gdje ćemo moći na neki način i nadzirati se tih prvi 11 za kartu.
2: Pa vidi, Panama je tražila Bosnu i Hercegovini da igra zbog Hrvatske, zato što je Hrvatska s njima u grupi, pa su tražili kao sparing partnera koji igra isto kao Hrvatska da oni sebe probaju. To je njihova bila odluka da izaberu nas. E sad, koliko smo mi tu slični
1: Hrvatskoj,
2: pa da, tu na mentalitet su oni, mislim, kada su birali protivnika, ali vidjet ćemo, mislim, mi igramo, da kažem, na domaćem terenu u St. Louisu, gdje živi nam onaj bosanska, najveća bosanska zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama.
0: I to će biti sličan
2: kao Košovo. Tako da i to može biti kao Košovo ili Zenica u tom smislu.
1: Da, slažem se.
0: Koliko je slično, a koliko je slično među Paname i Kanade? Po tebi.
1: Pa, sad je to teško tvrditi. Možda smo i mi sa tim vodili.
2: Nikako, da.
0: Da, mentalno, apsolutno, eto, da kažem, možemo mi tu negdje uhvatiti se za neki detalj. Mislim, Kanada je kvalitetna reprezentacija, bez dileme, ali, ono, igrali samo prijateljski utakmice.
1: Pa sigurno da su bar Barbarezi ekipa nešto vidjeli u toj Panami. Mentalitet, slažem se, tu nema nikakve sličnosti. A Panama kao Panama protivnik, stvarno, nisam imao priliku da ih gledam, ne mogu ništa da tvrdim za njih, ali sigurno nisu bez razloga izabrani. Pa isto tako ima i to utjecaj što smo igrali baraž u martu, nisi imao puno protivnika koji s kojima možeš da igraš, možda je ostalo, izbor je pao na njih par, pa vjerojatno se ta Panama učinila kao najlogičniji izbor iz nekih razloga nama poznati što tiče stručnog štaba. Po meni je ta utakmica bitnija iz razloga što pa što ti kažeš, tu će se nazirat prvih 11.
0: Po meni, mislim.
1: Tu pomalo već ulazimo u neku ozbiljnu fazu. Košovo treba samo da bude ono, ajmo reći, sjajna slika da pošaljemo naše igrače u Ameriku da to
0: da
1: bude...
0: Znaš kako se to da služi, da.
1: Da.
2: Tako, sad, ali ne znam zaista način na koji se birala Panama za sparing partnera, vi znate kako smo mi saznali uopšte da ćemo igrati protiv Paname, zato što na Panamskoj državnoj televiziji gostovao predsjednik njihovog saveza i evo, imamo vam ekskluzivu, njihovim novinarima otkrio, dogovorio sam utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom.
0: Dobro, oni su očito nas tražili.
2: I onda su naši mediji prenijeli saveza, nam

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Hvala vam.
1: Just

Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica. Dobro jutro, dobrodošli u naš program, u program Radio Konjica, koji će i danas biti lijepo putovanje kroz muziku i informacije. Svima želimo ugodan subotnji dan i lijepa događanja. Subota je 30. maj, prvi je dan vikenda. Vi koji ćete ovaj dan iskoristiti za odmor, neka bude sve po planu, a za ostale koji rade, neka dan također bude ugodan i u dobroj radnoj atmosferi. Pozivamo vas da i danas budete naši slušaoci, da uživate u čudesnom svijetu muzike i aktuelnostima, a pozdravljaju vas Muamer Ćuklem i Amila Habibija. Dobrodošli!

Subota je 30. maj 2026. godine. U jutarnjem programu Radio Konjica čujte informaciju o vremenu. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31 stepen Celzijusa.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite

narednog vikenda kada će Igman ugostiti Stupčanicu. Konjički klub je na 9. mjestu sa 32 osvojena boda. Seniorska ekipa fudbalskog kluba Klis danas igra posljednju utakmicu sezone 2025-26. Klis je na molbu HNK Višići prihvatio promjenu datuma odigravanja susreta, pa će ovaj duel 29. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug biti odigran danas od 15 sati na stadionu Sejt Padalović u Buturović polju. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za subotu 30. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

zvijezde sa neba ne mogu naći put, put do svemira, al ti mogu ovu pjesmu poslati, da znaš da sam živ ljubavi.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Jutarnji program Radio Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Hercegovačko-neretvansko kantona započinje u ponedjeljak 1. juna 2026. godine, dok će se na području Konjica provoditi od 8. do 16. juna, saopšteno iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvansko kantona. Detaljnije u nastavku.
1: U ponedjeljak 1. juna 2026. godine započinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na saradnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije s ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu. U Jablanici od 1. do 2. juna 2026. godine, u Prozor Rami od 1. do 2. juna 2026. godine, u Mostaru od 3. do 16. juna 2026. godine, u Konjicu od 8. do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina ukoliko to vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu zahtijevale.
0: Udruženje penzionera Konjic danas je domaćin jedne lijepe i masovne posjete. U naš grad stiže grupa od 120 penzionera iz Zeničko-Dobojskog kantona. Kako su kazali iz Udruženja penzionera Konjic, gosti će tokom dana obići najpoznatije znamenitosti našeg kraja, uključujući Titov bunker i muzej drvo rezbarstva. Naravno, posjeta je idealna prilika i za veliko druženje sa konjičkim penzionerima, razmjenu iskustva i učvršćivanje starih, ali i sklapanje novih prijateljstava. Našim gostima iz Zeničko-Dobojskog kantona želimo topao doček i ugodan boravak u Konjicu. Sport. Fudbalski klub Igman će u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u nedjelju 31. maja gostovati u Zenici kod Čelika, koji je zvanično osvojio titulu prvaka Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i time izborio plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u 17:30 sati. Takmičenje u Prvoj ligi se završava narednog vikenda kada će Igman ugostiti Stupčanicu. Konjički klub je na 9. mjestu sa 32 osvojena boda. Seniorska ekipa fudbalskog kluba Klis danas igra posljednju utakmicu sezone 2025-26. Klis je na molbu HNK Višići prihvatio promjenu datuma odigravanja susreta, pa će ovaj duel 29. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug biti odigran danas od 15 sati na stadionu Sejt Padalović u Buturović polju. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen. Slušali ste Infoblok Radio Konjica.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

što ne osjeća. Kad je prvi put vidiš, ko da je izronila iz dalekog sna.

0: Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Leads. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53. Good morning.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
5: Good morning.
1: Slušate jutarnji program.
5: Good morning.
1: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
5: Good morning.
1: Jutarnji program Radio Konjica.
5: Good morning.

0: je, tebe volim najviše.
1: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica.

prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: radio uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39.

da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite.

dost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovno počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima, more od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlasto milinom.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kg mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: priliku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.
2: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.
3: Dobar dan, želimo vam iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Samra

Đajić. Subota je prvi dan vikenda i navikli ste u terminu od 12 sati da emitujemo emisiju Život mladi. Tako će biti danas, a ono što možemo najaviti da vas očekuje jesu razgovori sa ovogodišnjim učenicima generacije Srednje škole Konjic, dakle u školskoj 2025-2026. godini. U proteklim danima razgovarali smo sa ovim mladim ljudima koji su bili uspješni tokom srednjoškolskog obrazovanja. Za učenicu generacije Srednje škole Konjic u školskoj 2025-2026. godini proglašena je Nađa Trešnjo. Učenik generacije

0: programu Radio Konjica razgovaramo sa učenicima generacije Srednje škole Konjica. Naša prva sagovornica je Nađa Trešnjo, koja je proglašena učenicom generacije u školskoj 2025-2026. godini. Nađa je sa nama i evo upućemo prije svega iskrene čestitke na ovoj zaista vrijednoj tituli koju si osvojila na kraju srednjoškolskog obrazovanja.
1: Hvala vam.
0: Nađa, jesi li očekivala titulu učenice generacije? Da li je bilo nekih skrivenih nadanja i želja tokom proteklih mjeseci, godina?
1: Pa nadala se sigurno jesam, mislim. Voljela sam da se takmičim i slično od prvog razreda već i tako sam dobivala bodove za ovo, tako da bilo je sigurno nadanje da ću biti ja i jako sam sretna što sam ja izabrana.
0: Znači li to da je bilo dosta takmičenja na kojima si bila uspješna?
1: Svakako da jeste i jako sam ponosna na svoje dosadašnje uspjehe.
0: Evo, kako se sada osjećaš? Vjerujem da su se nakon nekoliko dana utisci malo slegli, da si tu radost podijela i sa svojom porodicom, prijateljima. Kako su oni primili tu vijest da si ponijela titul učenice generacije?
1: Stvarno su svi ponosni i evo, dobivam brojne čestitke i stvarno mi je drago.
0: Ti si završila koju školu?
1: Završila sam matematičku informatičku gimnaziju.
0: Kakvo je bilo školovanje u toj školi? Jesi li zadovoljna znanjem koje si dobila za ove 4 godine?
1: Jako sam zadovoljna, znanje koje sam dobila je bilo sasvim obivno. Mnogi od mojih profesora su zaista odlični i predani radnici i drago mi što sam imala priliku da budem njihova učenica.
0: U kakvom sjećanju će ti ostati ovo srednjoškolsko obrazovanje? Vjerujem da je bilo dosta lijepih trenutaka.
1: Stvarno jeste, imala sam mnogo dobrih prijatelja u srednjoj školi, zaista mnogo lijepih iskustava koje ću da pamtim do kraja života.
0: Kakvi su planovi za dalje, šta planiraš upisati?

0: ti koji fakultet, da li si već tu odluku donijela?
1: Planiram da upišem fiziku na Prirodno matematičkom fakultetu u Sarajevo.
0: Znači ostaješ pri toj oblasti matematika, fizika?
1: Tako je.
0: Nađa, želimo ti puno uspjeha i evo svakako da za nekoliko godina poneseš i titulu studenta generacije.
1: Hvala vam lijepo.
2: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.
0: Sa nama je danas i Harun Hlapo, učenik generacije gimnazije u školskoj 2025-2026. godini. Harune, čestitamo i tebi na ovom zaista vrijednom rezultatu i osvojenoj ovoj tituli na kraju srednjoškolskog obrazovanja.
3: Hvala vam na pozivu.
0: Kako se osjećaš? Jesi li očekivao da ćeš biti najbolji učenik generacije kada je u pitanju gimnazija?
3: Jesam, ja što sam nego očekivao. Jedino je poenta što sam ja malo slabije učio, to jest ja nisam toliko vremena provodio učeći, a da jesam više mogao sam biti ovaj učenik generacije za cijelu školu, ali gotovo sad.
0: Malo je trebalo više truda.
3: Pa dobro, i ovo svoliko truda, ovo je predobro. Ja ne znam, Boga mi, da sam, pa ne znam, možda jedno 4-5 sati sedmično učio, ovako bruto kad se sve sabere.
0: Znači li to onda da si dobro pamtio i pratio na časovima?
3: Pa jest, onaj, većinom je to, ali nekad je meni toliko bilo mrsko neke stvari, ono jednostavno nemam ja volje za to i onda nema ni koncentracije, nema ništa. Tako da je to uglavnom to što sam učio, učio sam gluposti, a ovo što sam konto, to nisam vala morao toliko ni učiti. Ono, moraš vas da uradit neki zadatak, moraš nešto znat da vidiš da pokupiš te fazone.
0: I evo, na kraju sve je dobro završilo, titula učenika generacije gimnazije. Vjerujem da si jako ponosan na to što si ostvario i da si tu radost podijelio i sa svojom porodicom i školskim prijateljima.
3: Jesam. I meni je pravo drago, evo što može moja familija, moja loza da kaže, mi imamo jednog učenika generacije. Svi su ponosni na mene.
0: Drago nam je čuti. Harune, kada se sada malo vratiš na taj period školovanja, u kakvom sjećanju će ti ostati školovanje u srednjoj školi Konjic?
3: Pa evo, ja samo čekam da pobjegnem iz ove škole, Boga mi. Znate, onaj osjećaj ko za kraj Ramazana, ono kada ispustite tih 30 dana i onda, hvala Bogu, neće završiti. E tako, mene strašno ubi manjak suštine u svemu, a i manjak intelekta je stvarno, stvarno upitačan, je zboga mi.
0: Šta onda poduzeti, kako to promijeniti?
3: Pa manjak intelekta konkretno ne možemo povećati, to jedino možemo obezbijeti da manje intelektualni ljudi baš ne budu na intelektualno zahtjevnim mjestima. Profesor valjda mora biti neki malo svestraniji čovjek, ono, da konta stvari, ali hajde dobro.
0: Evo, dotakli smo se malo i ovih ozbiljnih tema, filozofskih tema, možemo tako reći. Harune, kakvi su planovi sada nakon završetka srednje škole Konjic? Šta ćeš upisati? Šta bi želio da studiraš?
3: Ja odo u Sarajevo na primat. Ja vjerujem da je tu dobra nauka, kompjuterske nauke, znači smjer na odsijeku za matematiku. Ja ću konkretno evo da se baziram na računarstvo, jer od matematike vala nema hljeba.
0: Harune, hvala puno za odvojeno vrijeme i želimo ti puno uspjeha u nastavku školovanja.
3: E dobro, hvala i ja vama želim puno uspjeha, sreće, zdravlja i svega što s tim ide.
0: Hvala puno.

0: u život mladih danas su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061-273-783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnih.

namirnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 KM, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 KM, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Slušate Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan, želimo slušaocima emisije Sport Finish. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija i danas vas očekuju sportske aktuelnosti. Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije odigrali su sinoć prijateljski susret na stadionu Asim Ferhatović Hase, a meč je okončan rezultatom 0-0. Oko 30.000 najvatrenijih navijača Bosne i Hercegovine ispratilo je naše zmajeve na svjetsko prvenstvo koje počinje 11. juna u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Reprezentacija naše zemlje 6. juna će u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu s Panamom, što će biti posljednja provjera za zmajeve uoči početka mundijala. Podsjećamo, zmajevi će igrati na svjetskom prvenstvu u SAD, u Meksiku i Kanadi, a u grupi su sa Švicarskom, Kanadom i Katarom. Sve utakmice grupne faze zmajevi će igrati u večernjem terminu od 21 sat po našem vremenu, a prva utakmica je s Kanadom 12. juna u Torontu, sa Švicarskom igramo 18. juna u Inglewoodu, a grupnu fazu završavamo 24. juna s Katarom u Sijetlu. BiH će tako drugi put igrati na svjetskom prvenstvu nakon 2014. godine, kada je u Brazilu imala debitantski nastup. U nastavku sportske aktuelnosti iz Konjica. Fudbalski klub Igman će u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine sutra gostovati u Zenici kod Čelika, koji je zvanično osvojio titulu prvaka Prve lige Federacije BiH i time izborio plasman u Premier ligu. Utakmica se igra u 17:30. Takmičenje u Prvoj ligi se završava narednog vikenda, kada će Igman ugostiti Stupčanicu. Konjički klub je na 9.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će na predstojećem mundijalu najviše putovati u grupnoj fazi od svih 48 učesnika, pišu inostrani mediji. Zmajevi će putovati čak 5057 km kako bi odigrali susrete u grupi B protiv Kanade, Švicarske i Katara. Zatim slijedi Alžir koji će tokom grupne faze putovati 4783 km, onda Češka sa 4524 km, a interesantno da će Egipat putovati samo 384 km. Bosna i Hercegovina prvi meč igra 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu, zatim će putovati za SAD, tačnije u Los Angeles, gdje će 18. juna odmjeriti snage sa Švicarskom. Nakon toga slijedi put u Seattle, tu će naša selekcija 24. juna igrati protiv Katara. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke osvojio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Borac je sezonu završio na prvom mjestu sa ukupno 86 osvojenih bodova, potvrdivši dominaciju u domaćem prvenstvu. Iza Banja Lučana ostao je Mostarski Zrinski sa 71 bodom, dok su Sarajevo i Velež zauzeli treće i četvrto mjesto sa 65, odnosno 51 osvojenim bodom. Ove četiri ekipe izborile su plasman u evropska takmičenja i naredne sezone će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni. Ligu su napustili Posušje, Rudar iz Prijedora, a novi član je Zenički Čelik. Luka Juričić, napadač Borca, sa 27 golova ubjedljivo je najbolji strijelac Vevin Lige BiH. Ove sezone 135 igrača se upisalo u listu strijelaca u Vevin Ligi BiH.

Futbaler Kerim Alajbegović sa nepunih 18 godina postao je najmlađi, ali ujedno i najskuplji reprezentativac Bosne i Hercegovine prema procjeni uglednog Transfermarkta. Njegova tržišna vrijednost dostigla je impresivnih 22 miliona eura, čime se na vrhu liste izjednačio sa 10 godina starijim Ermedinom Demirovićem. Da se radi o vanserijskom potencijalu potvrdio je i Međunarodni institut za fudbalsku statistiku, koji je istog dana objavio prestižnu listu. Alajbegović je uvršten među najbolje mlade ofanzivce starog kontinenta u konkurenciji fudbalera do 20 godina. Na toj listi BH napadač zauzima visoku šestu poziciju. Član austrijskog Salzburga sakupio je 80,6 od mogućih 100 bodova, a parametre su diktirali nivo takmičenja, minutaža i direktan učinak na terenu. Prodaja ulaznica za utakmicu kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zenici, u kojem će snage odmjeriti Bosna i Hercegovina i Turska, počela je u utorak. Cijene ulaznica za ovaj spektakl u areni Husein Smajlović u Zenici su 30 maraka, za tribine sjever i jug, odnosno 35 maraka, za zapad i istok, dok su cijene za teleskop sjever i jug 40 maraka, a za teleskop istok i zapad 45 maraka. VIP istok je 70 maraka, VIP ekskluziv 100 maraka. Ulaznice su u prodaju na event.ba. Utakmica između BiH i Turske se igra 2. jula u Zenici s početkom u 20 sati. Turska je trenutno prva u grupi C sa maksimalnih 8 bodova, slijede BiH Srbija sa po 6, a posljednja je Švicarska sa 4.

0: finiš. Mladi fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine svjesni su koliko je značajan nastup na svjetskom prvenstvu. U narednim minutama imat ćete priliku da čujete izjave dvojice fudbalera naših reprezentativaca Kerima Alajbegovića i Ermina Mahmića, govori Alajbegović.
1: Polako.

0: Kog se već pripremamo za svjetsko prvenstvo, ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo šta možemo i da uzmemo dobar osjećaj. Baš te prve utakmice su najbitnije i ja mislim da možemo baš puno napraviti i ja sam ubijeđen da možemo grupu proći. Kako sam rekao, samo treniramo i probavamo biti u dan još bolji i bolji i još se više spremim za te utakmice što dolaze.
1: Slušamo izjavu Erbina Mahmića.
2: Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi. Nikad bilo dileme, uvijek znao sam za koju zemlju hoću da igram i jednostavno tu je uvijek bila Bosna i nikad nisam promijenio svoje mišljenje o tome. Pa jednostavno ofenzivno tu, ko što spomenuo, tu kreativnost nekako da unesem, tu svježinu, tu dubinu, da dadnem momcima da imaju jednostavno više prostora iza zadnje linije. I jednostavno ne mislim na to što je mogu dati, jednostavno radujem se na vrijeme koje dolazi i treba se prilagoditi tome, treba se njima prilagoditi i, ko što kažem, onda će sve doći na svoje.

zadovoljni odzivom ekipa za ovu godinu. Svakako upoznati smo da turnir počinje 2.6. u večernjim terminima, u 8 sati prva utakmica, u 9 sati je rezervisano za drugu utakmicu. 2.6. svakako od samo otvaranje turnira počećemo sa revijalnom utakmicom Ciciba na futbolskog kluba Igman i Bambino, tako da možemo polučiti sigurno da će biti kvalitetne utakmice na samom turniru, a svakako što je najvažnije da turnir prođe, da kažem, u fair sportskom korektnom nadmetanju, a najbolji svakako neka pobjedi. Ono što je bitno istaknuti da je generalni pokrovitelj sponsor turnira grad Konjic, koji je obezbijedio svakako novčanu nagradu za najbolje ekipe pojedinca od 10.000 konvertibilnih maraka, tako da sigurno što se svake godine što je do sada bilo, pozivamo sve simpatizere futsala i ljubitelje futsala da dođu i da isprate i ovogodišnji turnir Tri kornera penal, a sigurno je zajamčeno je sigurno mnogo dobrih poteza, golova i svakako dobrih utakmica.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Košarkaši i gokeje plasirali su se u finale prvenstva naše zemlje nakon što su i u drugom susretu bili bolji od ekipe Široki. Nakon pobjede u prvom meču odigranom u Širokom Brijegu, tim iz Laktaša u ponedjeljak je iskoristio prednost domaćeg terena i slavio sa uvjerljivih 104-90 za konačnih 2-0 u polufinalnoj seriji. U finalu play-offa državnog prvenstva BiH i gokeja će braniti titulu prvaka protiv Sarajevske Bosne, koja je također sa 2-0 bila bolja od Tuzlanske Slobode. Bosna je istog dana u Zetri slavila s visokih 88-45. Bivša članica ženskog košarkaškog kluba Konjica Nita Kozić, a danas košarkašica Playoff Sarajevo, dobila je poziv za U20 reprezentaciju naše zemlje. Ovaj poziv još je jedan dokaz da se kvalitetan rad i trud uvijek prepoznaju, da se kroz uporan rad otvaraju vrata najvećih nivoa, naveli su iz konjičkog kluba i dodali da klub nastavlja rasti i razvijati igračice koje svojim radom i ponašanjem zaslužuju mjesto među najboljima, a Kanita je još jedan dokaz da smo na pravom putu, naveli su. Zahvaljujući podršci ministarstva

Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo i vlade kantona Sarajevo, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci moći će nastupiti na svjetskom prvenstvu Kini, koje će biti održano u julu ove godine. BH reprezentativci će još jednom predstavljati našu državu na najvećoj svjetskoj sceni, noseći status jedne od najuspješnijih nacija u ovom sportu.

on time.

0: Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Mladi futbaleri fudbalskog kluba Novi Grad generacija 2016. iz Sarajeva protekle sedmice učestvovala je na prestižnom turniru Germany Cup u Frankfurtu, gdje su jakoj konkurenciji osvojili bronzanu medalju. Germany Cup je cijenjen međunarodni turnir koji se već nekoliko godina organizuje za dječake i djevojčice od U8 do U19. Ove godine je turnir se igrao od 22. do 24. maja, a učestvovali su klubovi iz nekoliko zemalja poput Njemačke, Belgije, Francuske i naše zemlje. Eman Košpo postao je prvak Italije s mladim timom Fiorentine, koji je u finalu play-offa savladao Parmu rezultatom 2-1. 19-godišnji fudbaler odigrao je svih 90 minuta u utakmici koja je njegovoj ekipi donijela veliki uspjeh. Fiorentina je nakon 38 kola završila na prvom mjestu sa 68 bodova, koliko je imala i Parma, pa je odluka pala kroz doigravanje. Košpo je ove sezone za mladi tim Fiorentine upisao 19 nastupa, dok je 16 puta bio na klupi prvog tima. Za njega je ovo još jedan trofej u karijeri, nakon što je ranije osvojio titulu i kup u Španiji, kao i omladinsku ligu prvaka.
2: Let me start you just when I call action, be looking this way, and then you can go.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
5: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
4: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
1: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
2: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za subotu 30. maj 2026. godine. U današnjoj hronici ćemo emitovati neke od tema i događaja o kojima smo govorili u našoj informativnoj emisiji ove sedmice. U ponedjeljak 25. maja Gradsko vijeće Konjica održalo je 8. redovnu sjednicu na čijem je dnevnom redu bilo 36 tačaka. Prije početka sjednice izjave su dali predlagači najvažnijih odluka. Među najvažnijim tačkama bile su prijedlog odluke o izvršenju budžeta za 2025. godinu i prijedlog odluke o rebalansu budžeta grada Konjica za 2026. godinu u iznosu 49.877.000 konvertibilnih maraka. Samra Đajić.
3: Obje tačke pojasnio je pomoćnik gradonačelnika u službi za ekonomsko-finansijske i pravne poslove Adnan Špago.
4: Što se tiče odluke o izvršenju budžeta za 2025. godinu, uvidom u ostvarenje možemo konstatovati da izvještajni period rezultirao u prihodima u iznosu od 48.493.812,09 konvertibilnih maraka, te rashodima u iznosu od 28.086.408 konvertibilnih maraka uz razgraničene prihode u iznosu od 22.127.618,74 konvertibilne marke. Evo, spomenuo sam, znači, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta grada Konjica za 2026. godinu na dnevnom redu današnje sjednice. Predloženim izmjenama i dopunama nakon urađenih analiza i procjena izvršenja uradili smo odgovarajuće korekcije prihodovne strane, a na bazi utvrđenih prihoda uradili smo raspored na rashodovnoj strani budžeta po prijedlozima nadležnih gradskih službi te ocjeni opravdanosti podnesenih zahtjeva, uzimajući u obzir stvarne potrebe i prioritete budžetske potrošnje. A ovim predloženim izmjenama i dopunama budžet grada za 2026. godinu rebalansiran je na iznos od 49.877.000 konvertibilnih maraka.
3: Na današnjoj sjednici su i dvije odluke koje se odnose na godišnji izvještaj o kvartalu dugu grada Konjica na dan 31. mart 2026. godine i izvještaj o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31. decembar 2025. godine. Prema riječima pomoćnika gradonačelnika Adnana Špage, dug grada Konjica krajem prošle godine iznosio je 6.872.313 konvertibilnih maraka.
4: Ovdje je riječ o zakonskim propisima, znači zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a odredbama ovog zakona definisano izvještavanje i objavljivanje informacija o dugu i garancijama. Što se tiče stanja ukupnog duga na dan 31.12.2025. godine, on je iznosio 6.872.313 i u odnosu na stanje sa početka izvještajnog perioda, odnosno sa kraja 2024. godine, gdje je dug iznosio 7.446.377 konvertibilnih maraka, vidljivo je da je ukupan dug grada Konjica smanjen u odnosu na početku 2025. godine. Znači, radi se o kreditima, odnosno kreditnim zaduženjima, kredit kod Evropske investicijske banke za projekat kanalizacije i otpadnih voda, vodoopskrba i sanitacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kredit od 2013. godine, kredit je u evropskoj valuti, a otplata ide u konvertibilnim markama po srednjem kursu Centralne banke na dan otplate, i drugi je kredit kod razvoja Banke Federacije Bosne i Hercegovine za projekat vodovod. Kredit je iz 1999. godine. Kredit je u američkim dolarima, a otplata se vrši u konvertibilnim markama po srednjem kursu Centralne banke na dan otplate.

0: na sjednici se našao i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Ovu odluku pojasnila je Adisa Kevrić, pomoćnica gradonačelnika u službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj.
1: Planirane izmjene odluke i pratećih podzakonskih akta

0: evidentiranim nepravilnostima na terenu te potrebom usklađivanja normativnog okvira sa stvarnim stanjem i savremenim zahtjevima upravljanja outdoor turizmom. Planirane izmjene i odluke vrši se predloženim izmjenama proširenje obuhvata odluke na drugi slična plovila kao što su kajak, kanu, pack raft, čime se uspostavlja jedinstven sistem kontrole svim korisnicima rafting rute, jačanje uloge upravitelja sistema kontrole kroz preciziranje njihovih nadležnosti, uključujući zaključivanje ugovora sa pružaocima usluga, vođenje evidencije i izdavanje identifikacijonih oznaka, uvođenjem obaveza evidencije rafting tura, čime se omogućava bolja kontrola broja korisnika, sigurnosti i naplate takse, uređenje režima plovidbe i rada rafting stanica, uključujući vremenske termine polazaka radi sigurnijeg i organizovanijeg odvijanja aktivnosti, preciziranje obaveza pružalaca usluga posebno u dijelu identifikacije plovila, dostave podataka i korištenje digitalnog sistema. Uređenje obaveza rekreativnih korisnicima koji se prvi put jasno uključuju u sistem kontrole i uvođenje zaštitnih mjera kao što su zabrana obavljanja djelatnosti ili korištenje rafting rute čime se dodatno jača sistem kontrole.
1: Pred vijećnicima je danas i prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. O detaljima ove odluke govorio je sekretar gradske uprave Konjic Edis Macić.
2: Donošenjem odluke o uspostavi turističke zajednice grada Konjica u decembru 2025. godine stvoreni su osnovni normativni institucionalni preduslovi za njeno formiranje i početak rada. Odluka o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica potvrđuje osnivanje i početak rada turističke zajednice, donosi osnivačke akte, statut i druga početna akta, bira organe upravljanja, utvrđuje osnovne smjernice rada i djelovanja. Sam cilj sazivanja osnivačke skupštine je formalno konstituisanje turističke zajednice grada Konjica, usvajanje osnivačkih akata neophodnih za registraciju upisnih turističkih zajednica pri Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, izbor upravljačkih i nadzornih organa, to jest turističkog vijeća, nadzornog odbora i skupštine turističke zajednice, stvaranje uslova za operativno djelovanje, realizaciju ciljeva iz oblasti turizma.
1: Odluke o odobrenju novčanih sredstava sportskoj dvorani Konjic pojasnila je Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade.
3: Prva odluka o odobrenju novčanih sredstava, to je odluka koja se odnosi na odobrenje sredstava u ustanovi sportska dvorana u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva obezbjeđena su u budžetu grada Konjica za 2026. godinu na ekonomskom kodu 615000 kapitalni transfer ustanova sportska dvorana. Namjena ovih sredstava jeste nastavak izgradnje reflektorske rasvjete u sportskoj dvorani, to je druga faza. U prethodnoj godini smo odobrili sredstva također u iznosu od 50.000 za prvu fazu i ovo je nastavak druge faze. Druga odluka također se odnosi na odobrenje sredstava ustanovi sportska dvorana u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka na ime malonogometnog turnira mjesnih zajednica. Sredstva su obezbjeđena u budžetu grada Konjica za 2026. godinu na ekonomskom kodu 615000 kapitalni transfer mjesne zajednice. Pošto mjesna zajednica nije pravno lice, znači nema svoj račun, realizacija ovih sredstava ići će preko ustanove sportska dvorana.
1: Na današnjoj sjednici je i niz odluka koje se odnose na usvajanje izvještaja o radu ustanova kojima je osnivač grad Konjic, kao i odluke o imenovanju članova nadzornih i upravnih odbora javnih ustanova u našem gradu.
4: U ponedjeljak je u Bradini obilježena 34. godišnjica stradanja srpskog naroda iz ovog mjesta. Obilježavanje je počelo svetom liturgijom, nakon čega je kod spomen obilježja služen pomen. Potom su delegacije i gosti položili cvijeće. Pratila Aida Šabanović.
5: Na širem području Bradine tokom agresije je nastradalo 88 stanovnika srpske nacionalnosti, od toga najviše 25. maja 1992. godine. Njihova imena su uklesana na spomen obilježja koje se nalazi pored mjesne crkve. Milivoje Kuljanin kroz emocije se prisjetio dana kada je izgubio brata, ističući da on tog kobnog dana nije boravio u Bradini.
6: Srećom nisam se ovdje zatekao, bio sam u Sarajevu u stanu, pa sam bio u Dobrinji, onda su me angažovali u radne vodove na kopanje rovova i tako nekom igrom sudbine sam preživio sve te strahote. Bio sam i zatvaran u

0: zatvoru i nekako sam uspio da izađem. Tada su mi ovdje ubili brata, bio ranjen brat, snijeli su ga do kuće, nije mogao da ide i kad su upali u kuće dole, otac je molio, ubijte mene, nemojte njega. Međutim, izmasakrilali su ga, ostao je tu, sutri dan je majka došla, našla ga mrtvog pred kućom, tu ga je sahranila pred kući. Poslije su ga ekshumirali i odveli, sahranjen je dolu Trebinje.
1: Jedan od nekadašnjih logoraša, aktuelni predsjednik Udruženja logoraša Sarajevsko-Romanijske regije Slobodan Mrkajić, kaže da je tokom rata u logoru proveo 2 godine i 8 mjeseci, istaknuvši da je i danas teško govoriti o onome što je preživio.
2: 2 godine i 8 mjeseci. 7 logora smo promijenili, imam još ovdje sa mnom što je to proveo i on isto. Tako da je to strašno pričati, vrlo teško pričati. Kaš ne pišeš ti, pa mi bi napisali knjigu o stradanju Bradine i u logoru šta smo prošli. To bi bila 24 sata jedna knjiga sa sigurno 200 strana. I zato je to teško i pričati.
1: U Bradini je danas boravio i Branimir Borovčanin, paroh Konjički, koji je poručio da je dužnost svih da pamte stradale, ali i da u vjerskom duhu praštaju.
3: Kao i svake godine, evo i ove godine obilježavamo uspomenu na te naše koji su stradali, okupili se njihovi potomci, ovdje naši prijatelji, komšije i njihovi kumovi, dakle, koji su preživjeli taj težak dan, taj težak period za sve, ali evo, život se nastavlja jednostavno, vaskrsenje je pred nama, mi smo tu, vjerujemo u Hrista vaskrsloga i kao, ne znam neka, da kažem, univerzalna poruka za sve, dakle, da naša je dužnost, dakle, da pamtimo hrišćanski, da praštamo, ali da pamtimo i da prenosimo na mlađe, da znaju šta se desilo, kako se desilo i samo iz razloga se ne bi nikada i nikome više nigdje ponovilo.
1: Sličnu poruku uputio je i mitropolit Dimitrije.
4: Kad bi dao Bog to blagodaću, samo može da i mi budemo takvi pravoslavni hrišćani i takvi ljudi, da možemo svima da oprostimo, a opet da nađemo tu spasonosnu mjeru i da se nikad ne zaboravimo naše žrtve. Jer oni su naš ponos, da vaša djeca rastu u miru, ljubavi, ali da se sjećaju da zlo izbije samo kad čovjek izgubi pažnju, kad izgubi ljudski lik, kad zaboravi živoga Boga, kad zaboravi da mu je Bog dao brata da ga voli, da ga ljubi, da s njim provede ovaj zemaljski vijek, a ne da ga mrzi, da se otima oko ovih materijalnih stvari koje nas okružuju.
1: Novinarka Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini BIRN, Lamija Grebo, kazala je da niko nije odgovarao za zločine počinjene u Bradini.
5: U sudu Bosne i Hercegovine za zločine počinjene nad srpskim civilnim stanovništvom na području Konjica od maja 1992. do maja 1993. godine, koji obuhvataju i Bradinu, trenutno se sudi Esadu Ramiću i drugim, dok im se na teret stavlja da su u okviru širokog i sistematičnog napada na srpsko civilno stanovništvo na području Konjica počinili progon i to ubistvima, silovanjem, zatvaranjem, mučenjima i drugim nečovječnim djelima. Suđenje u ovom predmetu počelo je u maju 2019. godine. Tokom godina protiv nekih od optuženih je postupak razvajan ili obustavljan uslijed smrti, a došlo i do promjene sudskog vijeća. U jednom periodu nije bio održan glavni pretres preko godinu dana, a posljednje ročište u ovom predmetu održano u februaru ove godine. Za svih ovih postupaka koji su proizašli iz ovog predmeta, još uvijek nema niti jedna osuđujuća presuda za zločine počinjene na Bradini.
1: U crkvi u Bradini su služeni sveta liturgija i parastos za žrtve, a položeni su i vijenci u ime institucija različitih udruženja i pojedinaca.
6: Konjička hronika. Svečanom priredbom u sportskoj dvorani u Konjicu druga osnovna škola Konjica u ponedjeljak obilježila dan škole. Bila je to prilika za osvrt na izuzetne rezultate i uspjehe koje su učenici i nastavnici ostvarili u školskoj 2025. i 2026. godini, ali i za emotivan ispraćaj još jedne generacije maturanata. Dodijeljene su zahvalnice najuspješnijim učenicima na školskim, gradskim i kantonalnim takmičenjima iz raznih predmeta i oblasti. Posebne pohvale uručene su maturantima koji su tokom 9-godišnjeg školovanja imali odličan uspjeh iz svih predmeta, a titulu učenika generacije druge osnovne škole ponio je Edis Tabak. Pratila Alisa Kudra.
7: Druga osnovna škola Konjic je u sportskoj dvorani svečano proslavila svoj dan škole. Uz bogat program ispraćena je još jedna generacija maturanata. Za učenika generacije proglašen je Edis Tabak. Direktorica Munevera Tinjak čestitala je učenicima i nastavnicima na izuzetnim uspjesima u školskoj 2025. i 2026. godini, istaknuvši ponos na rad cijelog kolektiva.
8: Ponosim se činjenicom što sam na čelu ustanove gdje se prijavljaju

0: graditeljstva grade, gdje se trajne vrijednosti usađuju, što smo škola koja nudi jednak pristup kvalitetnom obrazovanju i odgoju za sve učenike, što težimo poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa uz primjenu savremenih nastavnih sredstava. Dragi učenici, vaši uspjesi na mnogim takmičenjima stavili su školu na sami vrh ne samo u Konjicu, već i u kantonu, a sve je to rezultat predanog i marljivog rada. Koristim ovu priliku da se zahvalim učenicima koji su sudjelovali na školskom, kantonalnom i federalnom takmičenju gdje su ostvarili izvrsne rezultate. Također, čestitala bi svim učenicima koji ostvaruju zapažene rezultate u izvanškolskim aktivnostima i na taj način uspješno predstavljaju našu školu i naš grad. U protekloj, kao i prethodnih godina, aktivno ste učestvovali na svim bitnim događajima u lokalnoj zajednici, a i šire. Naravno, iza uspješnih učenika stoje uspješni nastavnici koji su na putu profesionalnosti postigli visok stepen poučavanja i učenja i neizostavna podrška roditelja koja je temelj zajedničkog uspjeha. Dragi maturanti, želim da koračate hrabro kroz život, da ostanete dobri ljudi, nastavite učiti i vrijedno raditi, jer znajte da smo maleni pred znanjem koje je neizmjerno i neograničeno. Gradimo zajedno školu na koju ćemo svi biti ponosni.
1: Proslavi prisustvovao je veliki broj zvanica, uključujući gradonačelnika Osmana Ćatića i direktoricu Pedagoškog zavoda Mostar Enisu Gološ, dok je ministar Adnan Velagić uputio prigodno pismo podrške. Direktorica škole zahvalila se svima koji podržavaju ovu ustanovu, nakon čega je uslijedio emotivan ispraćaj 95 maturanata. Razrednici su uručili posebne pohvale učenicima koji su tokom svih 9 godina imali odličan uspjeh i primjerno vladanje. U ovoj generaciji posebno su se izdvojili učenici koji su ostvarili savršen prosjek 5.0 kroz cijelo školovanje. Matej Anđelić, Amra Košpo, Zlata Memić i Edis Tabak. Pohvale ovim izvrsnim učenicima uručuje gradonačelnik Osman Ćatić. Nakon što je proglašen za učenika generacije, prisutnima se dirljivim govorom obratio Edis Tabak, zahvalivši se roditeljima, učiteljici, nastavnicima i školskom osoblju.
2: Možda vam djelujem sigurno dok stojim ovdje, ali iza ovog trenutka stoje mnoge neprespavane noći, strah od neuspjeha i borbe s emocijama koje krih u srcu nadajući se da se na mom licu neće odrasti. I upravo to, ono što je počelo kao mali korak u nepoznato, završilo je kao trag koji je škola prepoznala i nazvala ga učenikom generacije. Svaki uspjeh koji sam postigao nije bio samo poseban trenutak za sebe, nego dio jednog te istog puta koji me učio da ovo ne doživim kao kraj, nego kao dokaz puta koji je iza mene. A to naravno ne bih uspio sam. Tu su bili ljudi koji su ovaj moj put učinili posebnijim nego sva takmičenja koja su ga obilježila. Prije svega moji roditelji, a zatim moja učiteljica, te nastavnici, školsko osoblje i prijatelji od kojih su neki bili moja podrška, a drugi moja najljepša uspomena na školovanje.
1: Njegova razrednica iz odjeljenja 9.1 Sanida Buturović opisala je svog učenika i zaželjela mu sreću u budućnosti.
3: To je izuzetno i dijete i učenik, izuzetno vrijedan na svim poljima, kako u školi, tako i u sportu, što je za pohvalu i sigurno da ćemo pamtiti njega kao izuzetnog učenika. Želim mu puno sreće u daljem školovanju i u životu.
1: Predstavljen je i bogat rad školskih sekcija pjesmom, recitacijama, tradicionalnim folklorom i drugim kreativnim muzičko-scenskim izvođenjima. Učenici su pokazali visoki stepen umjetničkog talenta i sve ono što su vrijedno stvarali i učili sa svojim nastavnicima tokom cijele školske godine.
4: Povodom obilježavanja Dana škole, Osnovna škola Čelebić i utorak je svečanim programom proslavila 88 godina uspješnog rada i postojanja. U prisustvu učenika, nastavnika, roditelja i gostiju priličan je prigodan kulturno-zabavni program. Pratila Aida Šabanović.
5: Svečanost povodom Dana osnovne škole Čelebić održana je u prisustvu brojnih zvanica, među kojima su bili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, kantonalni prosvjetni inspektor Jasmin Mehanoli, predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Konjic, direktori osnovnih i srednje škole, kao i penzionisani radnici škole. Program je bio raznovrstan i ispunjen pjesmom, plesom, glumom i recitalima, a učenici su sve tačke vrijedno pripremali zajedno sa nastavnim osobljem. O značaju obilježavanja Dana škole, kao i o njenom radu,

0: Radu i uspjesima govori direktorica Mersiha Lap.
1: Danas obilježavamo 88 godina postojanja osnovne škole Čelebići. Slavimo učenike, nastavnike, školu. Naši učenici i nastavnici od samog jutra provode niz aktivnosti, obilježavaju dan škole. Danas su održani u organizaciji nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske aktivnosti, zatim dan ishrane u organizaciji vijeća roditelja i škole. Pred priredbu su uručene i dodijeljene pohvale učenicima za postignute uspjehe na školskim, kantonalnim, gradskim takmičenjima, a sam vrhunac bila je priredba gdje smo proglasili ponose škole i učenika generacije.
0: Na današnjoj svečanosti uručene su zahvalnice učenicima koji su se tokom školske godine posebno istaknuli kroz međunarodni ekološki projekat Zelena čvorišta za održivu budućnost, realizovan pod rukovodstvom direktorice škole te nastavnica Melike Omerović i Aldine Lulić-Halilović. Kroz ovaj projekat škola je ostvarila saradnju sa obrazovnim ustanovama iz Rumunije, Italije, Turske, Gruzije i Armenije. Zahvalnice su tom prilikom uručene učenicima koji su dali poseban doprinos projekta. Povodom dana škole i uspješno realizovanih aktivnosti tokom protekle godine, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je čestitke nastavnom osoblju, učenicima i njihovim roditeljima.
2: Želja nam je uvijek, kad smo mogućnost, da pristupimo ovako važnim događajima, jer kroz taj program koji se upriliču u skopu samog obilježavanja vidimo koje su sve aktivnosti u protekloj godini bile u školi, angažman naravno nastavnika, uprave škole, djece, i oni rezultati su mirili se stati za cijelu godinu i mogu reći i čestitati evo i direktorci škole, nastavnicima, djeci i ponosnim roditeljima dan škole, da im čestitam na sadržanom i kvalitetnom programu koji obuhvatio sve, a ono što me posebno raduje to je da u skopu ovih programa u centralnom dijelu su naši maturanti kojim ovim putem želim da čestitam, a posebno djeci koje su ponos škole kao i učeniku, odnosno učenici generacije.
0: Gradonačelnik Ćatić uručio je i priznanje za učenika generacije. Ova titula pripala je Adni Hakalović, koja se tom prilikom zahvalila rukovodstvu škole, nastavnom osoblju i svojim roditeljima, istaknuvši da iza ovog priznanja stoji mnogo truda, rada i zalaganja.
3: Velika mi je čast da sam učenica generacije, zato što iza ovoga stoji mnogo rada, truda i odricanja. Želim da se zahvalim direktorici škole, nastavnicima na prenešenom znanju, svoje učiteljici Mirzeti Teletović koja me naučila prvim brojevima i slovima. Želim da se zahvalim svojim roditeljima zato što su mi oni bili najveća podrška tokom svih ovih godina.
0: Ponosima generacije proglašeni su Ilhana Mešukić, Hana Šišić, Kerim Šehić, Lamija Hođić, Kerim Zahirović i Merijem Gagula. Na kraju programa učenici su izvođenjem Ilahije Bajram dolazi uputili čestitku vjernicima islamske vjeroispovijesti povodom predstojećeg praznika.
4: Konjička hronika. U danima iza nas muslimani su obilježili Kurban Bajram. U Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama nastupio je u srijedu 27. maja, završava danas. Bajram namaz na području Konjica se klanjao na 44 mjesta, a centralna svečanost je održana u gradskoj džamiji u Konjicu. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuje ibadet, žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hadža kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Mekki. Među njima je ove godine i više od 2200 državljana Bosne i Hercegovine, a među njima i 16 vjernika iz Konjica. U Mostaru je potpisan ugovor o modernizaciji dionice Humi Lišani cesta R435A, projekat vrijedan 2,5 miliona maraka koji zajednički finansiraju vlada federacije sa 900.000 maraka i vlada HNK sa 1,6 miliona maraka. Resorni ministar Ivo Bevanda najavio je da će 1. juna biti potpisani ugovori sa još 5 lokalnih samouprava, među kojima je i grad Konjic. Opširnije Alisa Kudra.
5: O trenutnoj fazi projekta i rješavanju neophodne dokumentacije ministar saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona Ivo Bevanda kaže.
6: Mi smo trenutno u fazi ishodovanja odobrenja za gradnju, odnosno građevinske dozvole kod Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ. Prema mojim informacijama koje imamo djelatnike uprave za ceste, zatražena je dopuna našeg zahtjeva i sada se to kompletira. Ukoliko ne bude neki nepredviđeni okolnosti, vjerujem da je početak jako blizu.
5: Radove na terenu izvodit će poznata mostarska kompanija, u toku je završna faza odabira nadzornog organa.

0: Do sada je odabran izabran izvođač, to je tvrtka HP Investing, a vezano za poslove nadzora nad izvođenjem, procedura je pri samome kraju. Mi tu imamo 5 prijava na javni natječaj, preostalo je donošenje odluke o određivanju nadzora i naravno moramo ispoštovati zakonsku novu proceduru vezano za žalbeni rok.
1: Nova dionica će donijeti moderan izgled i znatno bolje uslove za sve vozače, ali i lokalno stanovništvo. Planirana je modernizacija kolovoza preslačenjem novog asfaltnog zastora, širine ceste od 6 metara. Izgradnja pješačke staze, rješavanje oborinske odvodnje kao i izgradnja autobuskih stajališta uz cestu. Ova saobraćajnica ima ogroman značaj za privredu, turizam, ali i bolju povezanost unutar samog kantona.
0: Vezano za karakteristike nove prometnice, širina ceste je 6 metara, tu je planirani nogostup, pješačka staza, te naravno rješavanje oborinske odvodnje. Radi se o modernizaciji ceste sa preslačanjem asfaltnog zastora te izgradnjom autobusnih stajališta. Cesta, već sam rekao, se gradi na širinu od 6 metara. Bitno je znači ono što svi znamo, ona povezuje Mostar sa Rujištem, zimskim ljetnim odmaralištem. Osim toga, gradi se i bolja komunikacija između Mostara i Konjica, posebice kada se uradi nastavak ove ceste prema Govatičevu. Tada će putna komunikacija prema Mostaru biti skraćena za nekih 15 minuta. U nastavku ove ceste mi trenutno rješavamo imovinsko-pravne odnose, a u blizini trase imamo jedan nacionalni spomenik, preciznije stečak kojega moramo znači ovom trasom i zaobići.
1: Važnost regionalnog pravca R-435A najbolje se pokazala u kriznim situacijama kada su druge saobraćajnice bile u prekidu, istaknuje ministar Bevanda.
0: Ova cesta je posebno važna kao alternativa cesti magistralnoj prometnici M17 Sarajevo-Mostar. Ja moram podsjetiti nažalost na vrijeme kada nas je zadesila velika tragedija vezana za poplave i na području grada Konjica i općine Jablanca i sjevernih dijelova grada Mostara, čije posljedice trpimo i danas. Isto tako osvrnuo bi se i na ono vrijeme kada je rađena sanacija tunela Crnaja i koliko je to otežavalo ovaj putnu komunikaciju, i upravo tada se ova cesta koristila kao alternativni pravac od Mostara. Znači, njez najveći značaj jeste alternativa ovoj magistralnoj cesti M17 Sarajevo-Mostar.
1: Ministar Ivo Bevanda je za naš radio najavio i potpisivanje novih ugovora koji će direktno pomoći razvoju putne mreže u lokalnim zajednicama, uključujući Konjic i Jablanicu. Za ove namjene osigurano je ukupno 1.650.000 konvertibilnih maraka iz kantonalnog budžeta.
0: Sukladno posljednjoj odluci vlade, skupština osigurala kroz donošenje proračuna, sada smo to znači nakon provedenog javnog natječaja i odluke vlade, mi smo sada na potezu što se tiče realizacije, te smo za 1.6. smo zakazali potpisivanje ugovora sa 5 jedinica lokalne samouprave, to su grad Konjic, općina Jablanica, grad Stolac, općina Neum i grad Mostar. Znači osigurano je 1.650.000 maraka, ovome svemu je prethodio postupak javnog natječaja za jedinice lokalne samouprave, sve je završeno, vlada je donijela odluku, tako da ćemo 1.6. i te ugovore.
2: Konjička hronika. U ponedjeljak 1. juna 2026. godine započinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na saradnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije s ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kg mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Even have to do too much.
3: You can turn me on with just a touch. Baby. Wow. Kod kuće.

0: Leads. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
6: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Upućujem ovu lijenu popodnevnu misao, nježnu i pohotnu, u ono dvorište u kojem sam vas gledao, draga susjedo, 1957. godine, kada je bila jesen slična ovoj i kada su još u moj san udarali prozori roditeljske kuće, utopljene u šibenskoj jugovini, u gradu koji je postajao moja bolnica, a mojom napola razbuđenom glavom kolali prvi tramvaji, plavi i uspavani.

adresiram tamo ovu misao i kažem: šteta, bili ste ljubavnica mog cimera od 8 do 11 svakog jutra. Kako ste se zvali? Emma, Selma, Alma, Adela? Da li je što izmijenilo vaše lice, oči i trbuh? A kako sam vam zavidio, vraćajući se iz šetnje od 8 do 11 izjutra, uz četvrt kruha i mlijeko u jednom blijedom peščaničkom mljekarstvu. Svim je bojama već moj prvi studentski rujan dodavao malo crnog i malo tamno zelenog. I danas vam iskreno kažem: šteta, šteta. Više vjerojatno i niste za takva šta. Ponovo ono dvorište. Vrijeme je za nedjeljni ribolov i vaš suprug odlazi. Vi, znači, danas dolazite još ranije u moju sobu, oko 6:30. A ja baš izlazim. Šteta, jer moj je cimer mrzovoljan tako rano i ja bih vam vjerojatno pružio više. Ali ja idem u šetnju. I šetao sam tako godinu i drugu. I ne da vam se hvalim, bilo je toga. Kakve sve zemlje, pića, kakva mora, gdje sam sve bio, gdje sam sve ljubio i kakve žene, jer vama otvoreno mogu reći. Kuda sam sve šetao po kiši ujutro, nekakav vlak je istruo u crnom proljeću u Poljskoj, blizu Rusije. Kakvu sam tamo ženu ostavljao isuprsti i kakva je mene ostavljala na sjeveru, pijući neko nerazgovjetno piće svog naroda, daleko, daleko, kao u snovima. Opet netko ovdje u Zagrebu, u Jurijevskoj, pa oči providne i dragocjene jedne Čehinje iz Brna, Vozderkove, premještene zauvijek u moju utrobu. A takav snijeg i sve što treba, bilo je, bilo. Ali ono dvorište u kojem sam vas viđao, između dva neodređena stabla, crna od vlage one jeseni, vas, tako običnu i raskalašnu domaćicu, i mirisi koje ste ostavljali u mojoj sobi u sezonama 1957, 58 i sljedeće.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Slušate Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Solin, Solin. Solin, dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Eto
1: What's up?

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka.

u konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvansko kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Danas u programu Radio Konjica razgovaramo sa učenicima generacije Srednje škole Konjica. Naša prva sagovornica je Nađa Trešnjo, koja je proglašena učenicom generacije u školskoj 2025. i 2026. godini. Nađa je sa nama i evo upućemo prije svega iskrene čestitke na ovoj zaista vrijednoj tituli koju si osvojila na kraju srednjoškolskog obrazovanja.
1: Hvala vam.
0: Nađa, jesi li očekivala titulu učenice generacije? Da li je bilo nekih skrivenih nadanja i želja tokom proteklih mjeseci, godina?
1: Pa nadala se sigurno jesam, mislim. Voljela sam da se takmičim i slično od prvog razreda već i tako sam dobivala bodove za ovo, tako da bilo je sigurno nadanje da ću biti ja i jako sam sretna što sam ja izabrana.
0: Znači li to da je bilo dosta takmičenja na kojima si bila uspješna?
1: Svakako da jeste i jako sam ponosna na svoje dosadašnje uspjehe.
0: Evo, kako se sada osjećaš? Vjerujem da su se nakon nekoliko dana utisci malo slegli, da si tu radost podijela i sa svojom porodicom, prijateljima. Kako su oni primili tu vijest da si ponijela titul učenice generacije?
1: Stvarno su svi ponosni i evo, dobivam brojne čestitke i stvarno mi je drago.
0: Ti si završila koju školu?
1: Završila sam matematičku informatičku gimnaziju.
0: Kakvo je bilo školovanje u toj školi? Jesi li zadovoljna znanjem koje si dobila za ove 4 godine?
1: Jako sam zadovoljna. Znanje koje sam dobila je bilo sasvim obivno. Mnogi od mojih profesora su zaista odlični i predani radnici i drago mi što sam imala priliku da budem njihova učenica.
0: U kakvom sjećanju će ti ostati ovo srednjoškolsko obrazovanje? Vjerujem da je bilo dosta lijepih trenutaka.
1: Stvarno jeste, imala sam mnogo dobrih prijatelja u srednjoj školi, zaista mnogo lijepih iskustava koje ću da pamtim do kraja života.
0: Kakvi su planovi za dalje, šta planiraš upisati, koji fakultet, da li si već tu odluku donijela?
1: Planiram da upišem fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.
0: Znači ostaješ pri toj oblasti matematika, fizika?
1: Tako je.
0: Nađa, želimo ti puno uspjeha i evo svakako da za nekoliko godina poneseš i titulu studenta generacije.
1: Hvala vam lijepo.
2: Život mladih svake subote od 12 sati u programu.

0: Te očekuje i dosta još rada, pripreme za prijemni ispit?
1: Da, upravo tako. Postoji prijemni ispit na mom fakultetu. Pripreme su u toku. Ubrzo će se pokrenuti se taj proces za upisivanje i pripremam se.
0: Želimo ti puno sreće, puno uspjeha i evo da budeš primljena na taj svoj željeni fakultet i da nastaviš tako vrijedno učiti i raditi, pa evo na kraju tog fakultetskog akademskog obrazovanja da poneseš i titulu studenta generacije.
1: Hvala vam na čestitkama i još jednom se zahvaljujem što ste me pozvali na ovaj divan razgovor. Želim vam svako dobro.
2: Život mladih u programu Radio Konjica.
0: U programu Radio Konjica nastavljamo razgovarati sa učenicima generacije Srednje škole Konjicu u školskoj 2025-2026. godini. Naša naredna sagovornica je Džejla Murtić, koja je proglašena za učenicu generacije stručnih škola. Džejla, dobro nam došla i evo čestitamo na ovoj zaista vrijednoj tituli.
3: Bolje vas našla, hvala vam puno.
0: Evo, kao što rekoh, vi ste učenica generacije stručnih škola, pohađali ste ugostiteljsko-turističku školu smjer kuhari, pa evo da čujemo prije svega šta vam znači ova titula i da li ste je očekivali?
3: Pa prije svega meni ova titula znači mnogo. Nisam očekivala da ću biti ja jer bio još jedan učenik, tako da se nisam toliko ni nadala. Međutim, kad mi je razrednica napisala poruku, ne znam, nisam mogla da opišem tu sreću.
0: Jesu li se utisci malo slegli? Kako sada gledate na taj period školovanja i na samo proglašenje?
3: Pa ne znam što bih rekla, mislim da je svakom toliko drago, tako da vrijedi, isplati se i trud i rad i učenje i sve.
0: Tu radost podijelila si sa svojom porodicom, prijateljima.
3: Tako je.
0: Evo da se vratimo na period školovanja protekle 3 godine, kakve su bile, koliko toga si naučila i evo zašto je tvoj izbor bila upravo ova ugostiteljsko-turistička škola smjer kuhari?
3: Pa u početku samog upisivanja škole trebali smo da izaberemo neke 3 škole i izabrala sam ovu školu prvenstveno jer sam htjela da naučim neke nove tehnike kuhanja i da upoznam neke nove profesore. Moji utisci za ovu školu, ne znam, prvo od profesora koji su divni, te same struke, prijatelja koje sam stekla tokom školovanja, sve u svemu preporučila bi svakom u školu.
0: Dakle, zadovoljna si znanjem koje si dobila u toj školi.
3: Tako.
0: Kakvi su planovi sada nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja? Šta je neki naredni cilj u tvom životu?
3: Pa ne znam, planirala sam možda s rodicom da upišemo i 4. godinu u Sarajevu i vidjet ćemo za dalje neki posao da se nađe nešto. Možda u budućnosti neka nešto svoje otvorimo, vidjet ćemo.
0: Evo, nadamo se da ćeš uspjeti u ostvarivanju svojih ciljeva i želja. Džejla, želimo ti puno uspjeha i hvala ti za ovo odvojeno vrijeme.
3: Hvala vam puno.

0: Život mladih danas su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Konjić. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

veri sa sve vaja. A moj galebe sa sve vaja

0: Radio Konjić. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjić.
3: Majska ruža, Radio Konjića 2026. Organizator Radio Konjić. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjić, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjića 2026.

0: Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium.

Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

dana sa vama Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Radio Konjici danas u vašem životu. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolasku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konica.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.